برتر اور عظیم ہے, قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے, فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں. آگاہ رہو, حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہی ہے. جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں, اللہ ہی ان پر نگراں ہے, تم ان کے حوالے دار نہیں ہو. ہاں, اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو اور جمع ہونے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے گروہ کو دوزخ میں. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا, مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار. کیا یہ ایسے نادان ہیں کہ انہوں نے اسے چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے, وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب تم اسی دین کی طرف دعوت دو اور جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو جاؤ, اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو, اور اس سے کہہ دو کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی ہے میں اس پر ایمان لایا, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں, اللہ ہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی, ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے, ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں, اللہ ایک روز ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے, اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے. وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے, اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ رکھی ہو. جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں, مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے. خوب سن لو, جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے, جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے, اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے. جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں, اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں, مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں.

توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر فرماتا ہے حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے سخت سزا ہے

اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے، وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میہ برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔

رہتا ہے اور وہی قابل تعریف ولی ہے. اس کی نشانیوں میں سے ہے زمین اور آسمانوں کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں. وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے. تم لوگوں پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے. تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے. اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں. اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے. اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ

مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا ہے تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرہ بن جاتا ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانچ کر دیتا ہے وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے سے یا پھر وہ کوئی پیغامبر یعنی فرشتہ بھیجتا ہے اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وحی کرتا ہے وہ برتر اور حکیم ہے اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو اسی خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے خبردار رہو سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب کی

نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو, اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے, ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب. اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلے گزری ہوئی قوموں میں بھی بارہا ہم نے نبی بھیجے ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق آیا ہو. پھر جو لوگ ان سے بدرجہا زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا. پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں. اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ انہیں اسی زبردست حلیم ہستی نے پیدا کیا ہے, وہی نا اس نے ہمارے لیے اس زمین کو گہرا بنایا اور اس خاطر راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل مقصود راہ پا سکو, جس نے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا. اسی طرح ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے. وہی جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے اور جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو کہ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا, ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے, اور ایک روز ہمیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. یہ سب کچھ جانتے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا. حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے.

کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کیں اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اس خدائے رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں اس کی ولادت کا مژدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ یہ کہتے ہیں اگر خدائے رحمان چاہتا کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کو نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی تھی جس کی سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے یہ اپنے پاس رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہر نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسی ڈگر پر چلے جاؤ گے، خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے کافی۔ آخر کار ہم نے ان کی خبر لے ڈالی اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا

یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اس سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی

0: رہنمائی کرے گا اور ابراہیم یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا بلکہ میں انہیں اور ان کے باپ دادا کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کر بیان کرے رسول آ۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے، ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نازل گیا؟ کیا تیری رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے؟ دنیا کی زندگی انہی گزر کے آئے تو ہمیں ان کے درم تقسیم ہے اور ان سے کچھ دوسرے لوگوں پر ہم درجہ فوقیتی ہے، تاکہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت اس دولت زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک کے ہوئیں گے، ہم خدا رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھت اور ان کی سیڑھیاں جسے وہ اپنے بالخانوں چڑھتے ہیں، ان کے دروازے اور ان جن پر تکیے رکھے ہیں سب چاندی سونے کے بنا دیتے۔ یہ تو محض حیات دنیا مت ہے اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف تقین کے لیے ہے۔
1: اللہ العظیم۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کر کے اس کے محیلوں میں فجر اذان کا

0: والصلاة القائمة. أتمنى سيلة فضيلة وابعث مقاما محمولا وعدته.
1: میرا رہتے ہوئے شخص کو اپنی زندگی میں اچھے حالات سامنے دور انسان کو حق اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنی بہتری کے بگو رہنا چاہیے. یاد رکھیے کہ بخشیتوں کا رخ میں مانگتے اور دیتے رہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش اور اپنی تو امان میں رکھے اور آپ پر نازل آئے.
2: سیون پر ریڈیو کی اردو سروس آپ سے سامعین. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کہ اے اللہ علیہ وسلم میرے بندے تم سے معلق ہوئے, میں تو ان قریب ہوں, کرنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کا سن اور ہوں, اس لیے انہیں چاہیے میرے بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لیں, یہ بات منا دو شاید کہ وہ آہ راستہ لیں. سامعین, مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور, آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.
3: سبحان من ذکر کل الذاکرین, سبحان من فوز الشاکرین, سبحان من حضور

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔

0: اسے سید الاغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا, وہ جنت میں چلا گیا. اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین بات پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا. روایت ہے بخاری کی.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: لوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر۔
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنے گا۔ روایت ہے ابن السن کی۔
1: اللهم انی اسألک العافية۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیرہ

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کمزوری کے وقت پر یا مرتبہ یہ دعا ہے بہت ہی اور تبا آپ اس کو حاصل کرنے کا ملے گا، اس کی سو نیکی اور سو خطائیں معاف کی، اور یہ دن اس کو شرط محفوظ کر دے، اور قیامت کے دن اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اسی طرح یا اسے بھی زیادہ مرتبہ یا مانگی ہو. روایت ہے مسلم کی.
0: سبحان اللہ

یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے، روایت ہے مسلم کی، اور یہ بھی کہے کہ

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی۔
2: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے، اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک۔ ساتھ ہوں گے آپ کے آج تلا اشرف الزمان۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا اہل و سہلا و مرحبا، آپ سب کو پروگرام لرن عربک وتھ اس میں خوش آمدید۔ سامعین کرام، آج ہم بہت ہی ایک نہایت ایک اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور یہ ٹاپک جو ہے نا سب کی روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے، اور وہ ہے فون کال پر بات کرنا۔ آج ہم روز کسی نہ کسی سے فون پر بات کرتے ہیں، دفتر کے حوالے سے کہیں، دوستوں سے، اسکول، ہاسپٹل یا کسی ادارے سے بھی۔ اچھا جی، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ فون کی ایک ہی کال کسی ادارے کے بارے میں پورا تاثر بنا سکتی ہے؟ ہاں، ایک جو ہے نا آپ صحیح سے بات کر رہے ہیں، تہذیب سے بات کر رہے ہیں، تو یہ سننے والے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ یہ ادارہ پشاور ہے، یہ لوگ مجھے اہم سمجھتے ہیں۔ اور یوں ہی اگر غلط الفاظ آپ یوز کر رہے ہوں، لاپرواہی میں، جلدی میں دی گئی یا بے دھیانی سے لی گئی کال جو اگلا بند کو تکمیشی کے لیے دور بھی کر دے۔ تو سامعین کرام، آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ہم رابطے کے لیے مختلف ذرائع استعمال کرتے ہیں، اور بالخصوص میڈیا کے ہم ہی ہوتے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ کاروبار، ہاسپٹل، اسکول، بینک اور ادارے وہ سارے کے سارے فون کال پر انحصار کر رہے ہیں، کیونکہ فون کال راہ راست جو ہے نا رابطے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہمیشہ سے رہا ہے اور ابھی ہے۔

0: السلام علیکم، فون کال پر آپ کا لہجہ، آپ کی آواز، آپ کا انداز یا آپ کی پہچان اور شناخت بنتا ہے. اوورال ماہرین کہتے ہیں کہ فون اٹھانے کا انداز اکثر یا کلائنٹ کا پہلا تاثر ہوتا ہے. اگر فون بنا انداز اٹھائیں اور آپ کی جو ابتدائی گفتگو ہو وہ پیشہ ورانہ انداز، تو بس اگلا بندہ بہت پرسکون محسوس کرتا ہے، وہ سوال پوچھنے میں بھی ٹھیک محسوس کرتا، ذرا اعتماد میں بڑھ جاتا ہے. اسی لیے ہر ملازم کے سیکھنا بے حد ضروری ہے کہ فون پر کیسے بات کی جائے. ہاں بھی، جب بات بھی زبان کے حوالے سے ہو تو یہ مہارت اور زیادہ اہم ہوتی ہے. میں اس کے الفاظ ہیں، اداکار رہتر خیال رکھنا پڑتا ہے. تو چلیں آج کے سلسلے میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں نہایت اہم موضوع، اپک فون کال ایٹیکیٹ، فون عربی میں بات کرنے کا اور انداز. آج ہم سیکھیں گے عربی میں فون کال کیسے رکتی ہے، فون کال کو ہم کیسے بنا انداز میں اس کی جو نا اینڈنگ ہو، غیر آفیشیل، نان آفیشیل، فرینڈلی اگر کوئی فون کال ہو تو اس میں دراصل کیا فرق ہے. تو یہ سب ہم سیکھیں گے. بس یہ سیکھنا صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہم عربی زبان سیکھ رہے ہیں، بلکہ یہاں چونکہ ہم قطر میں ہیں، عرب ممالک میں خاص طور پر پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے یہ جو اسکل ہے یہ بے حد امپورٹنٹ ہے. تو یہ صرف بولنے کے لیے نہیں بلکہ اپنی پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس طرح سامعین کرام، فون پر آپ کی آواز آپ کی شخصیت کا تعارف ہوتی ہے اور آپ کے ادارے کی شناخت بھی. تو چلیں کرنگ کرنگ ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جڑتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ فون کال کے ایٹیکیٹ کے حوالے سے، عربی زبان میں ہم کیسے الفاظ یوز کریں، کس طرح کے الفاظ اختیار کریں، تفصیلی گفتگو ہوگی بریک کے اس پار. جڑے رہیے ہمارے ساتھ.
1: سیکھنا، سمجھنا اور بولنا، یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
0: ویلکم سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام کے سب سے اہم سیگمنٹ میں. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دراصل جب آپ عربی زبان کو یوز کرتے ہیں فون کال کے دوران، تو اس کے کیا ادب ہے، کیا طریقہ ہے، مختلف جو آپ کے آفیشیل، نان آفیشیل اور مختصر مدت کی جو گفتگو ہوتی ہے اس کے لیے کئی طرح کے یعنی الفاظ ہوتے ہیں. تو یہ سب ہم انشاءاللہ تفصیلی بتائیں گے ہمارے اس پروگرام کے اس حصے میں. تو ابتدائی میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ عربی میں فون کال یا پھر اوورال عمومی طور پر فون کال کے ویسے تین بنیادی انداز ہیں، ایک تو آفیشیل، اور ایک ہے دوستانہ، اور ایک ہے بس مختصر، یعنی آپ بزی ہیں، اپنی مصروفانہ اور مصروفیت ہے اس وجہ سے آپ صرف دو چند باتوں پر ہی آپ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ان سب کے لیے ایک خاص طریقہ ہے، یعنی ہر کال کے دوران اس بات کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آپ فون کر کے پوچھیں کہ حالک کیا حال ہے، حال پرسی کریں، چونکہ یعنی وقت کے حساب سے اور پھر آپ کی جو نوعیت ہے اس کال کی، تو اس اعتبار سے جو ہے نا فرق آ جاتا ہے. تو چلیں ہم اب رخ کرتے ہیں پروفیشنل انداز میں جو فون کال ہے، اور یہ اکثر و بیشتر چونکہ ہم یہاں پر ملازمت کے حوالے سے، ہمارا ایک رابطہ ہے آفس کے ساتھ یا پھر کسی بھی کمپنی سے ہم گفتگو کرتے ہیں کسی بھی ملازم کے ساتھ، تو یہاں ہماری اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ دراصل پروفیشنل انداز کیا ہے. عربی میں ویسے پہلے تو گریٹنگز کے الفاظ ضرور ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جو ہے نا آپ اپنا تعارف پیش کریں. یہ عربی اور نان عربی ہر زبان ہی میں آپ جب پروفیشنل لیول پر آپ کوئی فون کال کا اجرا کرتے ہیں یا پھر کوئی رابطہ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ دراصل آپ کا تعارف کیا ہے، آپ کون بول رہے ہیں. تو اس کے لیے بہت ہی سمپل ایک لفظ، ایک جملہ ہے، یعنی معک احمد، آپ کے ساتھ احمد بول رہا ہے، یا پھر احمد بات کر رہا ہوں، احمد.

جو آپ کی دوستانہ جو طریقہ ہے, اور پھر واللہ اتصل فیک عشان اطمئن علیک, بس میں خیریت معلوم کرنے کے لیے میں نے فون کال کی تھی آپ کو. تو اس طرح یہ جملے جو ہے نا آپ کے جو دوستانہ جو تعلقات ہیں اس کی نمائندگی کرتے ہیں اور گفتگو کو اور بھی مزید خوشگوار بناتے ہیں. تو سامعین کرام, تیسرا اسلوب ہے مختصر کال. اس میں آپ جو ہے نا کبھی وقت کم ہوتا ہے اور پھر یعنی مختصراً آپ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو عربی میں آپ سلام کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ بخصوص لفظ کا یوز کر سکتے ہیں. بخصوص العمل اريد ان اعرف, یعنی کام کے سلسلے میں میں یہ جاننا چاہتا ہوں. تو بخصوص لفظ کا آپ پہلے یوز کر دیں, اور کس سلسلے میں آپ کی جانکاری کی ضرورت ہے تو اس لفظ کو آپ ساتھ ساتھ جوڑ دیں. بخصوص العمل, بخصوص الموعد, جو ہمارا جو اپوائنٹمنٹ ہے اس سلسلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ اپنی جو ہے نا اپنا موضوع اس ادھر کھول کے بتاتے ہیں ساتھ ساتھ, یعنی کوئی حال پرسی اور پھر میں کون کہہ رہا ہوں, کہاں سے کہہ رہا ہوں, کیا بتانا, ان مقصد وغیرہ اس, یعنی اتنی تفصیلی جو ہے نا گفتگو نہیں ہے, مختصراً جیسے جس شوہر اور بیوی کے درمیان جو کالز ہوتے ہیں اکثر و بیشتر, یعنی گھر کا بازار ہے, یہ وہ یہ لانا ہے, دکان سے منگوانا ہے. تو پھر کال میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بخصوص تسوق یعنی مارکیٹنگ کے حوالے سے, اشتبین اليوم, آج کیا یعنی چاہتی ہو, کیا بازار وغیرہ میں سے لانا ہے آج. تو پھر اس طرح جو ہے نا آپ اپنے بات کو مختصر انداز میں سمیٹ سکتے ہیں. تو ہاں جی, یہ مختلف طریقے ہیں, اور بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں, لیکن اگر ہم تمام تر طریقے پر بات چیت کریں تو پھر شاید ہمارا یہ پروگرام کئی گھنٹوں تک جاری رہے گا. ویسے ہم جو ہے نا اب فون کال کے اینڈنگ کی طرف آ جاتے ہیں. فون کال ختم کرنے کا طریقہ, اچھا اختتامی مرحلے میں پروفیشنل کال ہو تو آپ آخر میں کیا کہیں گے, آپ کو وہ مؤدبانہ اور بہترام اور وہ لہجہ وہ رکھنا ہے نا آپ کو, چونکہ آپ نے ابتدا بھی ویسے کیا تھا, تو اس وجہ سے آپ آخر میں شکراً لوقتک ہے, آپ ہمیں جو وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ, شکراً لوقتک, یا پھر شکراً مختصراً آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں, سأتابع معك لاحقاً, میں بعد میں فالو اپ کروں گا, مع السلامہ, یا پھر دو الفاظ میں آپ ختم کر سکتے ہیں, شکراً مع السلامہ. لیکن مزید جب آپ کہہ رہے ہیں شکراً لوقتک, آپ کے وقت کے لیے آپ کو شکریہ, تو اس سے جو ہے نا احترام اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور سأتابع معك لاحقاً, میں بعد میں فالو اپ کروں گا, اس میں اعتمادیت جو ہے نا اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے. پھر آپ کہیں مع السلامہ, خدا حافظ, تو یہ جملے اچھا تاثر چھوڑتے ہیں. اب آتے ہیں دوستانہ فون کال ہو تو اس میں فرینڈلی جو اینڈنگ ہے اس میں ہلو مرحبا, انشاءاللہ نتواصل بعدین, انشاءاللہ نتواصل بعدین, بعد میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ, ٹھیک ہے, ملتے ہیں, نلتقی انشاءاللہ, الى اللقاء, الى اللقاء, نلتقی, ان دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم ملیں گے, ملاقات ہوگی, پھر ہماری تفصیلی گفتگو ہوگی وہاں. یا پھر آپ جب نتواصل کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مطلب ہے بعد میں رابطہ ہوگا انشاءاللہ, نتواصل بعدین, فرصة سعیدہ. تو یہ مختلف الفاظ ہیں. مزید سامعین کرام, کچھ جب بات ہو رہی ہے لرننگ کے حوالے سے, کچھ اس سنہری اصول ہیں فون پر بات کرنے کے, وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, چونکہ یہ بہت ہی ایک یہ بالخصوص جو کسٹمر کیئر میں کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے. بلکہ ان اصول پر کئی کورسز اور ورک شاپ کا انعقاد ہوتا ہے اور بتایا جاتے ہیں کہ کیا آداب ہیں, آپ کو کیا فالو کرنا ہے. کہیں یہ کہا جاتا ہے کہ فون فوری اور جلد سے جلد اٹھائیں, تیسرے رنگ ہوتے ہی ساتھ ساتھ اٹھائے اور سلام کے ساتھ بات شروع کریں, مسکرا کر بات کریں, یعنی آواز میں نرمی ہو, یہ مطلب ہے. اس طرح جو ہے نا غیر پروفیشنل جو غیر رسمی الفاظوں سے بچنے کی کوشش کریں, مثبت انداز ہو, اور ضرور آخر میں شکریہ اور دعا دیجئے. تو اس طرح جو ہے نا عربی میں آپ اس آخری جو اختتامی جو کلمات ہیں, جو الفاظ ہیں, وہ ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں, آپ کے فون کال کے لیے آپ کو شکریہ, شکراً لوقتک, آپ کو یعنی وقت کے لیے آپ کو شکریہ, یا پھر آپ نے جو ہمیں وقت دیا ہے اس کے لیے آپ کو شکریہ, اتمنا لک یوما سعیدا, آپ کے لیے ہم

0: بہت ہی مستفید ہوں گے. ملاقات ہوتی ہے بریک کے اس پار.
1: سیکھنا, سمجھنا اور بولنا, یہ تین حصے ہوتے ہیں کسی بھی زبان کو سیکھنے کے لیے. اور آخر ہمیں کیف الحال سے آگے بھی تو بڑھنا ہے کہ نہیں؟ اس لیے ہمارے خاص شو کو ضرور سنیں جس کا نام ہے لرن عربک.
0: ویلکم سامعین, ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام لرن عربک وتھ اس میں. آج چونکہ ہم فون کال پر بات کرنے کے ٹکٹ سے اور بالخصوص عربی میں آپ کیسے بات کریں گے اس پر گفتگو کر رہے ہیں, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں صرف ہمیں زبان نہیں بلکہ عمومی طور پر ایٹیکیٹ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ دراصل ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے, پروفیشنل انداز کیا ہوتا ہے. آج کل کے جو ہے نا اس مصروف دور میں, یعنی اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پروفیشنل انداز میں کس طرح گفتگو کرنی چاہیے. بس وہ جب فون کال لگاتے ہیں بس ایسے ہی بات کر لیتے ہیں جیسی ضرورت پڑتی ہے, السلام علیکم السلام, کچھ اپنی ضرورت بات کہہ دی یا پھر ادھورے الفاظ میں عربی میں کچھ کہہ دیے اور اس طرح کام بن گیا, بس نکل گئے. نہیں, لیکن اگر آپ اسی اپنی جو ہے نا اسکل کو اور بھی امپروو کرتے ہیں اور جو ہے نا آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل پروفیشنل انداز میں گفتگو کیسی ہوتی ہے اور مجھے اس اسکل کو حاصل کرنا ہے, تو پھر آپ ضرور یعنی آپ اس مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں. بس ضرورت ہے اپنی ایک نیک نیت کی کہ آپ جو ہے نا اس ارادے کے ساتھ, اس عزم کے ساتھ آگے بڑھیں. تو ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو ایک دو سچویشن, دو منظرنامہ پیش کرنا ہے. ایک تو دیکھیں, ایک تو دو دوستوں کے درمیان بات ہے اور ایک ہے آپ پروفیشنل انداز میں کسی یعنی ریسٹورینٹ میں کال کر رہے ہیں, آپ کو کہیں کچھ ریزرو کروانا ہے, بک کرنا ہے. تو پھر آپ مختلف دو کالز ہیں, اس میں دو مختلف کالز کے درمیان کیا فرق ہے, ہم آپ اس کو پروگرام کے حصے میں سمجھانے کی کوشش کریں گے. اچھا جی, جیسے احمد اور ولید یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, دو دوست ہیں, تو جب وہ آپس میں کال کرتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہل مرحبا یا صدیقی, کیف حالک, یہ وہ, تو اس طرح وہ جو ہے نا اپنی باتوں کی جو ہے نا شروعات کرتے ہیں حال پرسی کے ساتھ, اور پھر کہتے ہیں کہ ہاں واللہ من زمان ما شفناک, زمانے سے میں تمہیں نہیں دیکھ رہا, تو تم کہاں پر ہو, تذکرنی, مجھے یاد ہے یا پھر تم بھول گئے ہو, طمنا علیک, تمہاری خیریت کے بارے میں معلوم کرنا چاہ رہا تھا, اپنے بارے میں بتاؤ کیا حال چال, سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ تو

میں اود ان احجز احجز حجز ہے بک کرنا اس کا مطلب بنتا ہے تو اود یعنی میں چاہتا ہوں یا ارید میں چاہتا ہوں دونوں لفظ یہ یوز کیے جاتے ہیں دونوں الفاظ ایک تو ارید یا پھر اود ارید اود ارید ان احجز درمیان میں ان جو ہے نا یہ رابطہ کار ایک وسیلہ کہہ سکتے ہیں ہم اسے یہ ایک حرف ہے جو آپس کے دو الفاظ کو یعنی ایک جملے میں ملانے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں تو ان اود ان احجز ارید ان احجز میں یعنی کوئی بک کرانا چاہتا ہوں من فضلک یعنی اب مہربانی کر کے آپ ذرا مجھے بک کرا دیجئے تو اس طرح جو ہے نا اود ان احجز کیا بک کرانا چاہتے ہیں وہ آپ بعد میں احجز کے بعد جوڑ دیجئے اود ان احجز یعنی شقہ اود ان احجز غرفہ میں کوئی روم بک کرانا چاہتا ہوں اود ان احجز شقہ یعنی میں فلیٹ بک کرانا چاہتا ہوں تو بہرحال گھوم پھر کے بات وہی ہے جس کی تفصیلی گفتگو ہم نے پہلے بھی کی ہے تو یعنی ہر موقع پر زبان کا انداز بدل جاتا ہے جب ہم دوست کو بلا رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک اپنا ایک دوستانہ ایک طریقہ ہوتا ہے انداز ہوتا ہے جس میں ہم سب کہتے ہیں ہلا مرحبا صدیقی کیف حالک وینک کہاں ہو تم منتظرک یعنی من ساعہ میں ایک گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں منتظرینک یا پھر اس کو عام لہجے میں جو قطر کی قطری جو لہجہ ہے اس میں ناطرینک کہتے ہیں ناطرینک میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں تو اس طرح جو ہے نا مختلف جملے آپ دوست کے لیے یوز کر سکتے ہیں جس میں ایک دوستانہ انداز ہو شفقت بھرے الفاظ ہوں اور والہانہ گفتگو جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور ادارے سے بات ہو تو وہاں آپ کو صرف آپ کی ضرورت کی بات ہی کہنی ہے اور اس کے لیے آپ سلام کے بعد اپنا تعارف کی ضرورت ہو تو وہ پیش کریں اور ساتھ ساتھ آپ بتا دیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ارید یا اود ان احجز اتصل بخصوص العمل یا پھر میں کال کر رہا ہوں یعنی ملازمت کے سلسلے میں کام کے سلسلے میں بخصوص الموعد بخصوص موعد الاجتماع اگر آپ بخصوص سے اپنا جملہ شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کہیں بخصوص موعد الاجتماع میٹنگ کی جو ٹائم ہے اس کے حوالے سے ارید ان اسأل پھر آپ کہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں متى سينعقد بالتحديد الاجتماع کب جو ہے نا یہ ان اجتماع یا پھر یہ میٹنگ منعقد ہونے والی ہے تو اس طرح جو ہے نا یہ آپ اس ادب و احترام کے ساتھ جب بات شروع کرتے ہیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ایک عام فون کال کو بھی بہت ہی ایک اہم اور پیشہ ورانہ بنا دیتی ہے اچھا جی سامعین کرام ہم اگر ان جملوں کو روزمرہ زندگی میں استعمال کرنا شروع کریں تو آپ محسوس یہ ضرور محسوس کریں گے صرف عربی زبان میں نہیں بلکہ اس نیٹیکیٹ کو فالو کرنا آپ کی شخصیت کے لیے ہر حوالے سے بہتر ہے آپ کو پر اعتماد بنا دے گی ضرور ضرور تو لرن عربک وتھ اس کا مقصد صرف یہ نہیں کہ آپ کو عربک ہی سکھائے بلکہ یہاں پر چونکہ زبان کو ہم اپنے جو ہے نا شخصیت سے جدا نہیں کر سکتے چونکہ اس میں ایٹیکیٹ ہے اس میں ثقافت ہے اس میں تہذیب ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ باتیں ضرور آ جاتی ہیں جو کچھ ایسے اب ہماری زندگی کے اعتبار سے کافی اہم ہیں اخلاق کے اعتبار سے ہو یا پھر ہماری عام کمیونیکیشن کے حوالے سے ہو تو یہ تمام باتیں یوں ہی آ جاتی ہیں تو میزبان طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ آپ سن رہے تھے پروگرام لرن عربک وتھ اس اور آج کے پروگرام میں ہم نے کوشش کی کافی کوشش کی کہ کس طرح جو ہے نا آپ اپنے کال کو صحیح طریقے سے شروع کریں پھر اس طرح جو ہے نا ہیپی اینڈنگ ہو اور احترام کے ساتھ ادب کے لحاظ ہو تو یہ تمام باتیں آ گئی ہمارے آج کے اس پروگرام میں اور اسی کے ساتھ آپ دیجئے اجازت ساؤنڈ ڈیزائنر شہباز اور مجھے طلحہ شفیع زمان کو آئندہ ملاقات تک مع السلامہ

0: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है। इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سامنے کرام پروگرام میں قرآن کے موتی کاج کے حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو شروع ہونے والی ہے سامنے کرام آج کا موضوع ہے لطف اللہ یعنی اللہ کی مہربانی ارشاد خداوندی ہے اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان اور باریک بین لطف فرمانے والا ہے جسے چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے اور وہی قوت والا غالب ہے سامعین کرام لفظ لطیف پر ذرا غور کریں گے کہ اللہ کا لطف کا کیا مطلب ہے دیکھیں لطف تو یہ نہیں کہ ہر وقت آپ نے دعا کی اور فوراً وہ چیز آپ کے ہاتھ میں آگئی جسے آپ چاہتے تھے کبھی لطف کا راستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ابتدا میں آپ کو وہ مہربانی نظر نہیں آتی ہے سامنے ایک تکلیف ہوتی ہے مگر اس کے پیچھے رحمت ہے بظاہر آپ کو دروازہ بند نظر آتا ہوگا مگر اس دروازے کے پیچھے کوئی دوسرا راستہ تیار ہو رہا ہوتا ہے تو انسان تو صرف موجودہ منظر کو دیکھتا ہے جبکہ اللہ ابتدا بھی جانتا ہے اور انجام بھی سامنے کرام اس آیت کو لطف اللہ کے حوالے سے جو یہ بہت ہی ایک قیمتی ایک آیت ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے مذکورہ جو چند آیات ہیں چلیں ہم ان کی بھی معنی سمجھ لیتے ہیں ارشاد خداوندی ہے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان وما یدریک لعل الساعۃ قریب وہی اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان نازل فرمائی اور تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو پھر قرآن انسانوں کے دو رویے ہمارے سامنے رکھتا ہے ایک تو یستعجل بہ الذین لا یؤمنون بہا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ قیامت کے معاملے میں جلدی کرنا چاہتے ہیں گویا اسے ایک دور کی بات یا مذاق سمجھتے ہیں اور اہل ایمان کا حال وہ تو مختلف ہے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا مشفقون منہا ویعلمون انہا الحق ایمان والے اس دن سے ڈرتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اس کا آنا برحق ہے الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد اور اس کے بعد ہمارے آج کی آیت ہے اللہ لطیف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز اللہ کی مہربانی کی حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں ایسی حکمت ہوتی ہے ہمیں اسے لمحے دکھائی نہیں دیتی کبھی جس چیز کا ظاہر ہمیں رلاتا ہے اس کا انجام ہمیں سنبھال دیتا ہے پھر کبھی جس محرومی کو ہم نقصان سمجھتے ہیں وہ کسی بڑے نقصان سے حفاظت بن جاتی ہے تو اس طرح ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو میں یہاں تک کیسے پہنچتا یہ میرے ساتھ ہوا ہے بہت اچھا ہوا تو قرآن اسی نگاہ کو آخرت کی طرف موڑتے ہوئے آگے فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له في الاخره من نصيب جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اللہ اس کی کھیتی میں اضافہ فرماتا ہے اور جو صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا سے کچھ دے دیا جاتا ہے مگر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں گویا سوال اصلی سوال یہ ہے کہ ہم کس کھیتی کے لیے محنت کر رہے ہیں دنیا کی یا آخرت کی اور دین کے معاملے میں میزان بھی یہی ہے کہ فیصلہ خواہشات نہیں کرتی فیصلہ اللہ کرتا ہے قرآن اس سوال کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ام لہم شرکا اشرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ کیا ان کے ایسے شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین میں وہ کچھ مقرر کر دیا جس کے اللہ نے اجازت نہیں دی تو آخر کار دو راستے اور دو انجام ہیں ظلم اور نافرمانی کا بوجھ اٹھانے والے اپنے کیے کے انجام سے خوفزدہ ہوں گے جبکہ ایمان اور عمل صالح والے جنت کے باغوں میں ہوں گے جہاں ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب ہوگا جو وہ چاہیں گے قرآن اسے کہتا ہے ذالک هو الفضل الکبیر یہی تو بہت بڑا فضل ہے سامعین کرام ذرا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا وہ منظر اپنے ذہن میں لائیے موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل چکے ہیں پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ تعاقب میں ہے اور سامنے سمندر ہے پیچھے پلٹنے کا راستہ نہیں اور آگے بڑھنے کی بظاہر کوئی صورت نہیں قرآن اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی پکار اٹھے ہم تو یقیناً پکڑے گئے تو غور کیجئے انا لمدركون کے الفاظ میں تاکید ہی تاکید ہے یعنی یہ کوئی اٹکل کی بات نہیں ہے اندیشے کی بات نہیں حالات کی زبان یہی کہہ رہی تھی کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام نے حالات کو نہیں حالات کے رب کو دیکھا فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا اور پھر قرآن فرماتا ہے فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر یہاں فاوحینا پر بھی غور کیجئے گویا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے توکل کا اعلان نکلا ان معی ربی سیہدین اور فوراً رب کی طرف سے راستے کا حکم آ گیا اب حکم کیا تھا اپنا عصا سمندر پر مارو یعنی ان کے ہاتھوں جو لاٹھی تھی اسے سمندر پر مارنے کا حکم کیا گیا اب انسانی عقل سوال کرتی ہے کہ جس کے سامنے سمندر ہو اور پیچھے دشمن اسے نجات کے لیے سمندر ہی کی طرف بھیجا جائے یہ کیسی بات ہے عام حالات میں انسان سمندر سے بچ کر نکلتا ہے سمندر کی طرف بھاگتا نہیں ہے نا لیکن یہی تو لطف الہی کا ایک عجیب جلوہ ہے جہاں انسان کو ہلاکت نظر آ رہی تھی اللہ نے وہیں نجات رکھ دی موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم سمندر پھوٹ پڑا اور پانی کا ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا ذرا اس منظر کو محسوس کیجئے بنی اسرائیل درمیان سے گزر رہے ہیں دونوں طرف پانی کی دیواریں ہیں پانی موجود ہے مگر اسے تھامنے کے لیے کوئی ظاہری دیوار نہیں نہ شیشہ نہ بند نہ کوئی انسانی سہارا پانی کو صرف قدرت الہی نے روک رکھا ہے اور صرف سمندر کا راستہ بننا ہی کافی نہیں تھا زمین بھی خشک کر دی گئی فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا یعنی جس سمندر کو چند لمحے پہلے موت کا آخری کنارہ سمجھا جا رہا تھا وہی بنی اسرائیل کے لیے نجات کی شاہراہ بن گیا اور فرعون اس نے ظاہری سبب دیکھا سبب کے رب کو نہ پہچانا اس نے سوچا اگر یہ لوگ اس راستے سے نکل گئے ہیں تو میں بھی نکل جاؤں گا مگر راز سمندر میں نہیں تھا راز تو ذات کے حکم میں تھا جس نے سمندر کو چیر دیا تھا ایک ہی سمندر بنی اسرائیل کے لیے نجات اور فرعون کے لیے ہلاکت بن گیا یہی حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آغاز میں بھی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدہ سے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ جب تمہیں اس کے بارے میں خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا سوچی ایک ماں سے کہا جا رہا ہے جب بچے کی جان کا خوف ہو تو اسے پانی میں ڈال دو انسانی حساب سے جس چیز سے بچے کو بچانا چاہیے ربانی حکومت

0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قصوہ نامی اونٹنی اچانک بیٹھ گئی۔ صحابہ نے اسے اٹھانے کی کوشش کی اور کہا خلعت القصوہ، قصوہ اڑ گئی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا ما خلعت القصوہ وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل، قصوہ اڑی نہیں، یہ اس کی عادت نہیں بلکہ اسے اسی ذات نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی کو مکے سے روکا تھا۔ یہاں پھر وہی سبق سامنے آتا ہے کہ صحابہ تو مکہ جانا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مکے کے فرزند ہیں، وہیں آبا و اجداد، وہیں بیت اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حملے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے آئے ہیں۔ اس کے باوجود راستہ رک گیا۔ اب ظاہر کہتا تھا یہ رکاوٹ ہے، لیکن تقدیر کے اندر کچھ اور تیار ہو رہا تھا۔ ابھی صحابہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ مکے کے دروازے پر یہ رک جانا اس عظیم خیر کا مقدمہ بننے والا ہے۔ انہیں صرف اتنا دکھائی دے رہا تھا کہ منزل سامنے ہے مگر قدم آگے نہیں بڑھ رہے۔ وہ قافلہ جو عمرے کی نیت سے مکے کی طرف بڑھ رہا تھا اب حدیبیہ کے آخری کنارے پر ٹھہر گیا۔ سبھی کرام، ایک مرتبہ پھر اس رکاوٹ کی معنویت کو محسوس کیجئے۔ مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اجنبی شہر نہیں تھا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش یعنی پیدائش کی جگہ تھی، یہی آپ کے آبا و اجداد کی سرزمین، یہی عبد المطلب، ہاشم اور قریش کے معزز خاندان کی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس سرزمین کی جڑوں سے وابستہ تھا۔ کعب بن لوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں کو عرب میں ایسا مقام حاصل تھا کہ ایک زمانے میں لوگ ان کی وفات جیسے بڑے واقعات کو تاریخ کے تعین کا حوالہ بناتے تھے۔ پھر عام الفیل جیسے عظیم واقعات تاریخ کے نشان بنے۔ اب اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جذبات کو فیصلے پر غالب نہیں آنے دیا، نہ فرمایا کہ یہ میرا شہر ہے اس لیے میں ہر قیمت پر داخل ہوں گا، نہ اپنی خاندانی نسبت کو جنگ کا جواز بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجیح واضح تھی، ہم جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے آئے ہیں۔ اسی مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ایک نمائندہ قریش کے پاس جائے اور صاف الفاظ میں بتا دے کہ مسلمانوں کی آمد کا مقصد قتال نہیں بلکہ بیت اللہ کی زیارت اور عمرہ ہے۔ آخر بیت اللہ کسی ایک قبیلے کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا، عرب کے مختلف علاقوں سے آنے والے معتمرین بھی اس کا رخ کرتے تھے۔ پھر یہ قافلہ تو خود اہل مکہ سے تعلق رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آیا تھا۔ ابتدا میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجنے کا خیال ہوا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ مکے میں بنو عدی میں سے اس وقت ایسا کوئی مضبوط شخص موجود نہیں جو انہیں قریش سے تحفظ دے سکے، اور قریش ان کی سخت مخالفت سے بھی واقف ہیں۔ پھر انہوں نے ایک بہتر نام پیش کیا، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور مکے میں ان کا قبیلہ تعداد اور اثر و رسوخ رکھتا تھا، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا پیغام لے کر قریش کے پاس بھیجا۔ عثمان رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے تو ان کے رشتہ دار عبان بن سعید بن العاص نے انہیں اپنی پناہ دی اور قریش کی مجلس تک پہنچایا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام واضح کر دیا کہ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ ہے۔ قریش نے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو خود بیت اللہ کا طواف کر لو۔ تو یہاں آپ عثمان رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا، یہ دراصل وفاداری کے خوبصورت منظر ہمارے سامنے لاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک طواف نہیں کر سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر لیں۔ یعنی سوچیے ذرا، بیت اللہ سامنے ہے، موقع موجود ہے، اجازت بھی مل رہی ہے، مگر دل کہتا ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا ہوں ان سے پہلے اپنی خواہش پوری کیسے کر لوں۔ ادھر حدیبیہ میں مذاکرات کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ خزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ خزاعہ اس وقت مسلمان نہ تھے لیکن ان کا میلان قریش کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ تھا۔ بدیل نے بتایا کہ قریش کے مختلف قبائل حدیبیہ کے آس پاس پانی کے مضبوط ذخائر کے قریب جمع ہیں، انہوں نے اپنے اتحادیوں، احاویش اور دوسرے لوگوں کو بھی اکٹھا کر لیا ہے، مکمل تیاری ہے، اور وہ قسم کھا چکے ہیں کہ مسلمانوں کو طاقت کے ساتھ مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہ خبر سن کر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب جنگی اشتعال نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی حقیقت سامنے رکھی, ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے, ہم عمرہ کرنے اور بیت اللہ کی حرمت کی تعظیم کے لیے آئے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی تجویز پیش فرمائی جس میں امن بھی تھا, حکمت بھی, اور قریش کے مفاد کی رعایت بھی. مفہوم یہ تھا کہ جنگ نے قریش کو تھکا دیا ہے, کہ انہیں ایک مدت کے لیے جنگ روک دی جائے, لوگ امن میں رہیں, قریش مجھے اور دوسرے لوگوں کو ایک دوسرے سے معاملہ کرنے دیں. اگر میں مغلوب ہو گیا تو قریش کو خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر مجھے غلبہ ملا تو پھر وہ چاہے تو اس دین میں داخل ہو جائے, اور اگر نہ چاہے تو اس وقت ان کی قوت بھی محفوظ ہوگی. لیکن امن کی خواہش کو کمزوری سمجھنے کی گنجائش بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی. واضح کر دیا کہ اگر اس معقول پیشکش کو رد کر کے اللہ کے دین کا راستہ طاقت سے روکنے ہی پر اصرار کیا گیا تو میں اس امر پر قائم رہوں گا جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, یہاں تک کہ اللہ اسے غالب فرما دے یا میری جان چلی جائے. سامعین کرام, دیکھیے کتنا متوازن موقف ہے کہ جہاں صلح ممکن ہے وہاں صلح, جہاں حکمت مطلوب ہے وہاں حکمت, لیکن اصولوں پر کوئی سودا نہیں. بدیل ابن ورقا یہ پیغام لے کر قریش کے پاس آتا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اس شخص کے پاس سے ایک بات لے کر آئے ہیں, اگر چاہو تو سنو. قریش میں جو جذباتی اور کم فہم لوگ تھے, انہوں نے کہا ہمیں اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں. لیکن اہل رائے نے کہا بتاؤ وہ کیا کہتے ہیں. بدیل نے انہیں سمجھایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے لڑنے نہیں آئے, وہ صرف عمرے کے لیے آئے ہیں, یعنی نہ اس قدر فوجی تیاری کی ضرورت ہے, نہ راستہ روکنے کی, نہ جنگ کا ماحول بنانے کی. اب یہاں قریش کی اصل الجھن سامنے آ گئی. معاملہ تو صرف یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آئے ہیں, مسئلہ یہ تھا کہ عرب کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ خواہ وہ عمرے ہی کے لیے آئے ہوں, اللہ کی قسم ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ عرب یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے زور پر مکے میں داخل ہو گئے. یعنی حق ایک طرف تھا مگر قومی وقار, سماجی دباؤ, لوگوں کی زبان دوسری طرف. کبھی انسان جانتا ہے کہ سامنے والے کی بات معقول ہے, لیکن صرف یہ خیال کہ لوگ کیا کہیں گے اسے درست فیصلہ کرنے نہیں دیتا. اسی مجلس میں عروہ ابن مسعود ثقفی اٹھے. وہ ثقیف کے بڑے سرداروں میں سے تھے اور اپنی والدہ کی طرف سے قریش سے بھی خاندانی نسبت رکھتے تھے. انہوں نے قریش سے کہا کیا تم میرے لیے والد کی مانند نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. پھر پوچھا اور کیا میں تمہارے لیے بیٹے کی طرح نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً. عروہ نے پوچھا کیا تمہیں میری خیر خواہی پر کوئی شبہ ہے؟ جواب ملا نہیں. تب انہوں نے کہا کہ اس شخص نے تمہارے سامنے ایک معقول اور بھلائی کی تجویز رکھی ہے, اسے قبول کر لو اور مجھے اجازت دو کہ میں خود اس کے پاس جا کر بات کروں. قریش نے اجازت دے دی. عروہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, لیکن ان کی گفتگو میں اس زمانے کی قبائلی ذہنیت پوری طرح نمایاں تھی. انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے مختلف قبائل اور لوگوں کا ایک ملا جلا گروہ جمع کیا ہے اور اب اپنی ہی قوم کے مقابل لے آئے ہیں. کیا عرب میں آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کے بارے میں سنا ہے جس نے اپنی ہی قوم کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہو؟ سامعین کرام, اس زمانے میں قبیلے سے وابستگی محض شناخت نہ تھی, ایک پوری ذہنیت تھی. انسان سمجھتا تھا کہ میرا قبیلہ غلط ہو یا صحیح, میں اسی کے ساتھ ہوں. اسی تصور کو عربی شاعری کے معروف مفہوم میں یوں بیان کیا جاتا تھا کہ اگر میرا قبیلہ گمراہ ہوگا تو میں بھی اسی کے ساتھ, اور اگر وہ راہ راست پر ہوگا تو میں بھی اسی کے ساتھ. اور وہ ابھی اسی زاویے سے منظر کو دیکھ رہے تھے. انہیں حیرت تھی کہ کوئی شخص حق کی خاطر اپنی قوم کے غلط موقف سے الگ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں حدیبیہ کا واقعہ انسانی نفسیات کا آئینہ بن جاتا ہے. ایک طرف قریش ہیں جو جانتے ہیں کہ سامنے والا جنگ کے لیے نہیں آیا مگر انہیں اپنی ساکھ کا خوف ہے, دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اپنی ہی شہر کے دروازے پر روکے گئے ہیں مگر جذبات کے بجائے حکمت سے بات کر رہے ہیں. اب حدیبیہ کے اس منظر میں اب گفتگو ایک نہایت اہم موڑ پر پہنچتی ہے. عروہ ابن مسعود ثقفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے وہ یہ اندیشہ ظاہر کر چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختلف قبائل کے لوگ ہیں, اور عرب کے اس دور کے رواج کے مطابق ایسا لشکر اگر دباؤ میں آ جائے تو اس کے بکھر جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے. چنانچہ عروہ نے اسی معروف قبائلی تجربے کی بنیاد پر یہ گمان کر لیا کہ اگر حالات پلٹے تو یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر منتشر ہو سکتے ہیں. یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ خاموش نہ رہ سکے. انہوں نے عروہ کو نہایت سخت اور اس دور کے عربی اسلوب میں جواب دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ ہرگز نہیں. عروہ نے چونک کر پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا ابو بکر. یہاں عروہ کا جواب اس زمانے کے عربی معاشرے کی ایک اہم اخلاقی قدر سامنے لاتا ہے. اس وقت مسلمان نہیں تھا مگر اس نے کہا ابو بکر اگر تمہارا مجھ پر ایک سابق احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں ابھی تک نہیں چکا سکا تو میں تمہاری بات کا جواب ضرور دیتا. غور کیجئے سخت جملہ سنا اس نے. جواب دینے کی قدرت بھی تھی مگر ایک پرانا احسان درمیان میں آ گیا اور پھر زبان رک گئی. اختلاف اپنی جگہ, دشمنی اپنی جگہ, لیکن احسان کا حق اپنی جگہ. یہی وہ اخلاقی سرمایہ تھا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مفہوم یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے تشریف لائے. یعنی اسلام نے انسانی فطرت پہ موجود ہر اچھی قدر کو پروموٹ کیا ہے, اسے پاک کیا ہے, سوارا اور وحی کی روشنی میں بلند مقام عطا کیا. اور شاید اسی پس منظر میں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کے اس معاشرے میں مروت, وعدے کی پاسداری, مہمان نوازی, احسان شناسی اور عزت نفس جیسی صفات کیوں اتنی گہری تھی. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنے آخری رسالت کے لیے کس سرزمین اور کن انسانوں کو منتخب فرماتا ہے. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ.
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دی قرآن صرف ایف ایم 107 پر.
0: اسی اخلاقی مزاج کی ایک اور تصویر ہمیں ابو سفیان کے واقعے میں بھی نظر آتی ہے. جب وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور رومی بادشاہ ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان سے سوالات کیے تو ان کے ساتھیوں کو پیچھے کھڑا کر کے کہا گیا کہ اگر ابو سفیان جھوٹ بولے تو اس کی تردید کرنا. ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ اگر مجھے شرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی میرے بارے میں یہ بات نقل کریں گے کہ ابو سفیان نے جھوٹ بولا تھا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ کہہ دیتا. سوچیے اس وقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے, ان کے ساتھی بھی مسلمان نہیں تھے, لیکن پھر بھی اپنے نام کے ساتھ جھوٹا کا لفظ لگ جانا انہیں گوارا نہ تھا. سامعین کرام, ایک غیر مسلم عرب اپنے معاشرے میں جھوٹا کہلانے سے شرماتا تھا تو وہ مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کی زبان جھوٹ سے کتنی دور ہونے چاہیے. افسوس یہ ہے کہ کبھی جھوٹ اس قدر عادت بن جاتا ہے کہ آدمی سوچنے سے پہلے زبان سے غلط بات نکال دیتا ہے. تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سچ کو سچ مان کر زبان کو بھی سچ کا عادی بنانا ہے. اب واپس حدیبیہ کے منظر میں آئیے. عروہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے جس احسان کا ذکر کیا تھا وہ ایک مالی مدد سے متعلق تھا. جاہلیت کے زمانے میں عروہ نے کچھ دیتوں کی ذمہ داری اٹھائی تھی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں اس کی اچھی خاصی مدد کی. عروہ اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکا تھا, اس لیے اس نے کہا آج تمہاری اس سخت بات کو میں اسی احسان کے مقابل رکھتا ہوں, اب تمہارا وہ حق مجھ پر باقی نہیں رہا. گفتگو آگے بڑھی تو عروہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہوئے بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے. عربوں میں اس زمانے میں ہم مرتبہ لوگوں کے درمیان گفتگو اور بے تکلفی کے دوران اس طرح داڑھی کو چھونا معروف انداز تھا. عروہ شاید اسی معاشرتی

وسلم کے سر اقدس کے قریب ایک صحابی پوری تیاری کے ساتھ مستعدی سے کھڑے تھے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ دلچسپ بات یہ کہ عروہ مغیرہ کے چچا تھے۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خود کو پہچانے جانے سے بچانے کے لیے خود کو ڈھانپ رکھا تھا۔ جب بھی عروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتے، مغیرہ تلوار کے دستے یا نیام کے حصے سے ان کا ہاتھ ہٹاتے اور تنبیہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ دور رکھو اس سے پہلے کہ یہ ہاتھ تمہاری طرف واپس نہ لوٹے۔ عروہ نے بار بار یہ سختی دیکھی تو کہا، یہ کون ہے؟ بڑا سخت اور درشت آدمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بتایا گیا یہ تمہارا بھتیجا مغیرہ ابن شعبہ ہے۔ عروہ نے فوراً اپنے بھتیجے کو اس کے ماضی کا ایک واقعہ یاد دلایا۔ مغیرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے ثقیف کے کچھ لوگوں کے ساتھ مصر کی طرف گئے تھے۔ واپسی کے سفر میں ایک سنگین واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیا، ان کا مال لے لیا اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی حق اور باطل کی لکیر کتنے صاف کھینچ دی۔ آپ نے فرمایا، تمہارا اسلام ہم قبول کرتے ہیں، لیکن یہ مال جو غدر اور خیانت سے حاصل کیا گیا

اسی واقعے کے بعد مقتولین کے قبائل میں کشیدگی پیدا ہوئی تو خود عروہ ابن مسعود نے معاملہ سلجھانے کے لیے کوشش کی اور مقتولین کی دیتوں کی ذمہ داری اٹھائی اور اسی لیے اب وہ مغیرہ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری اس پرانی کاروائی کے نتائج سمیٹنے میں ابھی کل تک میں لگا ہوا تھا اور آج تم ہی میرے ہاتھ میں ضرب لگا رہے ہو۔ تو سامعین کرام، عروہ ابن مسعود یہاں صرف مذاکرات کے لیے نہیں آئے تھے، ان کا ارادہ دراصل پرکھنا تھا، دیکھنا تھا اور اپنے ذہن میں ایک منظر محفوظ کرنا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعلق کو بہت قریب سے دیکھا، وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیا واقعی یہ وہی لوگ ہیں جو مشکل پڑنے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے۔ اور پھر عروہ واپس قریش کے پاس پہنچے، اب وہ شخص بول رہا تھا جو دنیا کے بڑے بڑے دربار دیکھ چکا تھا۔ اس نے کہا، اے قریش، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں، قیصر کا دربار دیکھا، کسرا کا دربار دیکھا، نجاشی کا دربار بھی دیکھا، لیکن اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو ان کے ساتھی فوراً اسے بجا لانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ میں شوق کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، آپ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے سامنے آوازیں پست ہو جاتی ہیں، ادب کا یہ عالم ہے کہ احترام کے باعث آپ کی طرف مسلسل تیز نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ عروہ نے چند گھنٹوں میں وہ حقیقت دیکھ لی تھی جسے وہ باہر کھڑے ہو کر سمجھ نہیں پایا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ کہہ رہا تھا، یہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں، مشکل آئی تو شاید تمہیں چھوڑ جائیں، اب وہی عروہ قریش کے سامنے کہہ رہا تھا، میں نے ایسے لوگ دیکھے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قیمت پر دشمن کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو یہاں عروہ کا مشاہدہ بول رہا تھا اور پھر اس نے قریش کو وہی نصیحت دی جس کے لیے وہ ابتدا میں اٹھا تھا، محمد نے تمہارے سامنے بھلائی اور سمجھداری کی ایک راہ پیش کی ہے، اسے قبول کر لو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوورال سامعین کرام، صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے لطف کا ایک ایسا منظر دکھاتا ہے جسے سمجھنے کے لیے ہمیں انجام پر نگاہ رکھنا ضروری ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھے، یہاں تک کہ قریش نے سہیل بن عمرو کو بھیجا، صلح کی شرائط لکھی جانے لگی اور اس میں بھی کئی سارے دلچسپ واقعات ہیں، لیکن یہ پروگرام چونکہ واقعات کا نہیں، یہاں ہمیں دراصل پلس آف دا قرآن کی ایک خاص موتی پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور وہ ہے لطف اللہ، اللہ کی مہربانی۔ تو سامعین کرام، آج کے حلقے کا سبق یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی وہ منزل دے کر نوازتا ہے، کبھی منزل سے روک کر، کبھی دروازہ کھلنا رحمت ہوتا ہے اور کبھی اسی دروازے کا بند ہو جانا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں جب وہ قافلہ واپس چلا، بیت اللہ سامنے آئے بغیر پیچھے رہ گیا تھا، بظاہر سوال یہی تھا کہ یہ فتح کہاں ہے، لیکن تب آسمان سے فیصلہ آیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کی کھلی فتح عطا فرمائی، اور صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا۔ اس واقعے کو زمین پر کھڑے انسان کی نگاہ محرومی سمجھ رہی تھی، رب آسمان نے اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ حدیبیہ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہر تاخیر محرومی نہیں ہوتی، کبھی کبھی فتح کی صورت میں نہیں آتی، وہ پہلے صبر بن کر آتی ہے، پھر وقت اس کا نام فتح رکھ دیتا ہے۔ پروگرام قرآن کے موتی کے آج کے حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔

0: السلام علیکم. میں جی دو حوالہ کبیر ایف ایم 107.6 بج کے 2 منٹ ہو لیے بھائی, اور آپ کے انٹرٹینمنٹ کے سیکورٹی گارڈ آج رات چھٹی منا لیے بھائی آپ نے. جن کا لمبا چھوٹا ویکینڈ رہا ہے ان کو بھی میری طرف سے بہت سارا پیار, اور جو ویکینڈ نہیں منا پایا ان کو تو ڈبل ٹرپل میرا پیار. واٹس ایپ پہ آنے والوں کو ڈسکاؤنٹ. بھائی دیکھو آج جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے کتنے لوگ ایکچولی میں جاگے ہیں, اسپیشلی جن کی چھٹی تھی کل. تو 666-22107 نمبر ہے, آپ کو تو پتہ ہی ہے سارا ریچول. میں آپ کو بتاؤں, میں نے نا میں ایک بھائی میں نے ایکسپیریمنٹ کیا چھٹی کے دن. تو میرے پاس ایک پنکھا آیا بھائی, ڈلیور ہوا, وہ چائنیز مارکیٹ کا ایک پنکھا ہے, ٹھیک ہے. پنکھا مطلب ہینڈ ہیلڈ پنکھا ہے, وہ جیسے وہ نہیں ہوتا الیکٹرک شیور, دیکھا ہم نے بالکل اسی سائز کا ہے وہ. لیکن بھائی صاحب اس میں ایسی ہوا نکلتی ہے نا, ایسی ہوا, ٹھنڈی ہوا, آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی چہرے پہ اگر آپ نے فل انٹینسٹی کے ساتھ چلا لیا. پہلی مرتبہ کوئی ایسا پروڈکٹ آیا ہے جو مجھے لگا تھا کہ 10,000% خراب نکلے گا, اور وہی بڑھیا نکلا. مبارک کبیر صاحب, شاباش. میں اپنا آپ کو شاباشی دے رہی ہوں سب سے پہلے تو, اور جو کچھ لوگوں نے میسیجز کیا ان کو بھی شاباشی دینی بنتی ہے. میسیج کیا ہے, آصف بھائی کہتے ہیں السلام علیکم پڑوسی, کیا شارٹ ہے, دو دن سے دکھیے نہیں کیا, کہتے ایف ایم تارا لگا کے کہاں چلے گئے تھے بھائی, آپ ادھر ہی تھے بھائی. ایک میسج آیا رضوان بھائی وعلیکم السلام, اور ایک اور میسج السلام علیکم محمد اکرام صاحب, وعلیکم السلام. اور سبھاش بھائی لکھتے ہیں السلام علیکم, گڈ مارننگ بھائی, کیا حال ہے بھائی, ہمارا ویک ڈیز کو ہیپی بنانے آ چکے ہیں دو حوالے کبھی. تالیاں میرے بھائی کو, بہت سارا پیار سبھاش بھائی, ورچوئل جھپے میرے بھائی کو, تھینک یو بھائی, تھینک یو. فرد بھائی وعلیکم السلام, کیسے حال ہیں فرد بھائی. اور ایک اور میسج ہے, گڈ مارننگ بھائی کیسے ہیں, پریزنٹ روڈ نمبر 2 محسن بھائی کیسے ہیں میرا بھائی. اور ایک میسیج ہے السلام علیکم, یہ کاپی پیسٹ میسیج کرتے ہیں بھائی. ایک بھائی ہیں وہ ہمیشہ لکھتے ہیں گڈ مارننگ, ہیپی ڈے, ریلیکس. یہ کتنی دفعہ لکھا ہوگا انہوں نے, آئی کانٹ کاؤنٹ, لیکن کم سے کم نہیں تو 50-60 مرتبہ اس آدمی نے یہی میسیج کیا ہے بھائی. کچھ نہیں کہہ سکتا میں, آپ میسج کر رہے ہیں بڑی بات ہے, یا تو انہوں نے ٹائمر لگا رکھا ہے کہ اتنے مجھے چلا جانا چاہیے میسج. اور تب اس میں بہن نے میسج کیا, لکھتے ہیں بھائی صاحب کتنا ڈسکاؤنٹ بنتا ہے. بہن اگر آپ نے صبح میسج کیا تو سب سے زیادہ ڈسکاؤنٹ تو آپ ہی کا بنتا ہے, بہت بڑھیا, ویری گڈ. آپ صبح اٹھ گئی ہیں, یہ نیند کیسی کھلی ہے مجھے بتائیے, امپورٹنٹ یہ ہے کیونکہ جن کے گھر بچے ہیں انہوں نے صبح صبح اٹھانا ہے بچوں کو آفٹر دا ویکینڈ. میں نے دیکھا ہے ٹاسک ہی. آصف بھائی کہہ رہے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, غبارے کو بنا ہوا کے بھی بھروا سکتے ہو. اس کا جواب آصف بھائی میں آپ کو آف ایئر دوں تو چلے گا بھائی, کیونکہ میں دے نہیں پاؤں گا, نام سے پہلے آر جے لگا ہوا ہے. تو میں آپ کو آف ایئر اس کا جواب جو ہے اچھے سے دوں گا. 6:05 فی الحال ہو چکے ہیں, 10:33 کے بعد ملیں گے صبح کے اذکار, انشاءاللہ پھر معاملے کو اسٹارٹ کریں گے. ایسی کہانی نا بھائی, مزے کرا دوں گا آج سیریسلی. سو 666-22107 نمبر ہے, 666-22107. 10:33 کے اذکار کے بعد تلا بھائی کے پاس, اور پھر ملتے ہیں. جانا آپ نے نہیں, آپ کو پتا ہے بیسٹ جگہ پر ہے, اسٹے کا ٹیونڈ.
1: ایک پرسکون اور خاموش صبح فجر کی روشنی سے شروع ہوتی ہے, انہی پاکیزہ لمحوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, برکتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ کی رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوتی ہیں جو اسے یاد رکھتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا,

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے, اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں.

0: آمين يا رب العالمين.
1: آمين يا رب العالمين. السلام عليكم. میں دوہا والا کبیرہ فون نمبر پہ اینڈ گڈ مارننگ. بھائی جگ جاؤ جگ جاؤ. اللہ کے بندو میسیجز ہیں, اسٹرگلنگ ماں باپ کی طرف سے میسیج آئے ہیں. تو بس بہن نے مجھے میسیج کیا ہے, یہ سچ میں ٹاسک ہے, اسکول کے وقت آنکھ کھل جائے تو غنیمت ہے بہن, آل دا بیسٹ. صبح صبح ویسے بھی آرام سے نکل جاؤ, گاڑی کے شیشے میں کون جھانک کے دیکھ رہا ہے کہ بھائی کون کتنا تیار بیٹھا ہے. بچوں کو ڈراپ آپ کرتی ہے, مطلب تیار کرنا ہوتا ہے. میں مجھے یہ بتانا ہے, آئی جسٹ ڈونٹ نو. ایک میسج اور آیا ہے میرے پاس, دو بچے ہیں اسکول کی طرف نکلے ہیں, انس اور عائزہ کی طرف سے میسج آیا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ہیلو کبیر انکل, ہیلو بچی, کیا حال ہے, دیر آن دا وے ٹو اسکول, آل دا بیسٹ دونوں کو. اور ایک بھائی کہتے ہیں کہ آج ٹیفن میں کیا ہے. محسن بھائی آج ٹیفن میں سینڈوچ ہے بھائی, اور ایک بڑھیا سا کیلا. کہہ رہے ہیں کہ اکیلے اکیلے, تو میں نے ان کو بتایا, میں کہا بھائی پورے ایریا میں اکیلا ہی ہوتا ہوں میں سویرے سویرے. اور کیا لگتا ہے, نہیں اکیلے اکیلے نہیں ہوتے, ساتھ میں آتما اور کیا ہوتی ہے. بھائی اتنے ادھیاتمک کیسے ہو گئے آپ. ایک اور میسج, السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہد بھائی, کیا لے. اور ایک میسج ہے, گڈ مارننگ بھائی جی. وعلیکم السلام, یہ ڈینی صاحب کو میری طرف سے بہت سارا پیار. کیا آئے اچھا, میں یہ کرتا کہ سویرے سویرے آج وہ سوال ہے جو ایک بھائی نے مجھ سے کہا تھا پوچھنے کے لیے. آئی ریممبر کہ سوال کیا تھا, لیکن مجھے یہ نہیں یاد کس نے مجھ سے کہا تھا یہ پوچھنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو, محسن بھائی تو نہیں, محسن بھائی نہیں, کوئی تو تھا جس نے سوال پوچھنے کے لیے کہا تھا. اور میں نے کہا یہ بہت بڑھیا سوال ہے, یہ پوچھنا چاہیے, بیکاز ہر جگہ پہ یہ اس کا جواب الگ الگ آ سکتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ سے جو ابھی ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہیں, یہ بتائیے سگنل اگر لمبا ہو تو سب سے بڑھیا ٹائم پاس آپ کا کیا رہتا ہے, کیا کرتے ہیں آپ, مطلب ٹائم پاس کیسے کرتے ہیں سگنل پہ, کیونکہ کچھ سگنل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کچھ سگنل قطر میں اتنے بڑے ہیں کہ آپ آرام سے. یہ کب کھلے گا, ہرا بھی ہوتا ہے, یہ تو لال ہی سب سے میں کھڑا ہوا, مطلب بال سے بھی دکھے میرے یہاں کھڑے کھڑے. تو یہ بتائیے گا آپ کے سب سے زیادہ بڑھیا ٹائم پاس آپ کا کیا رہتا ہے سگنل پہ, آپ کرتے کیا ہیں. خود کچھ لوگ خود سے بہت ساری باتیں کر لیتے ہیں سگنل پہ, کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں وہ ان کی چائے جو ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے پچھلے 10-15 کلو میٹر سے, وہ بڑا سگنل ڈھونڈ کے ایک دو گھونٹ گھٹک لیتے ہیں. تو آپ کا کیا رہتا ہے آپ سگنل پہ ٹائم پاس کے لیے کیا کرتے ہیں. کچھ لوگ دوسروں کی گاڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ دوسروں کی گاڑیوں کے اندر جھانک رہے ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ کامنٹری کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں کیسی کیسی دنیا ہے, دیکھو دیکھو کیسے روڈ کراس کرا, دیکھو تمیز نہیں ہے بالکل بھی, ابھی جاتا ہے میری گاڑی سے. تو واٹ از یور ٹائم پاس سگنل پہ بتائیے گا ضرور. 666-22107 نمبر ہے, 666-22107. میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی مینٹلٹی کیا ہوتی ہے. میں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں, سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں. وین آئی ایم ایٹ اے سگنل فل کامنٹری چل رہتی ہے میری, فل کامنٹری. میں یا تو ڈھونڈ لیتا ہوں کوئی بڑھیا سا, میں مطلب لگا دوں ایسا ریپ شیپ نا, تو میں بڑھیا ایک دم ایسا ریپ لگاتا ہوں کہ گاڑی بات جب آئی اسپیکر حال ہے بڑھیا سے, تو میں ڈانڈا وائی لگا لیتا ہوں, ڈانڈے نولی والا لگا لیا, کوئی بڑھیا سا ریپ لگا لیا, یا پھر ای ڈی ایم میوزک لگا لیا, اور ایک دم کامنٹری کرتے ہوئے دیکھو دیکھو دیکھو کیسے گاڑی چلا رہا, دیوانے ہو رہے ہیں روڈ میں دیوانے. تو پورے رستے میری کامنٹری آن رہتی ہے, اینڈ آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ. یہ میں چیز کبھی نہیں بدلوں گا, چاہے کوئی گاڑی میں بیٹھا ہو یا میرے ساتھ کوئی نہ بیٹھا ہو, میں اکیلے بھی کامنٹری کر لیتا ہوں انٹرٹینمنٹ کے لیے, میں اکیلے کافی ہوں, میں میرا سین ہی ایسا ہے بھائی. تو آپ کا کیا رہتا ہے یہ مجھے بتائیں. طلحہ بھائی نے میسج کیا, طلحہ بھائی کہہ رہے ہیں السلام علیکم پارٹی. ارے وعلیکم السلام پارٹی, کیا حال ہے, گڈ مارننگ. سمول بہن کہہ رہی ہے گڈ مارننگ بہن. سمول بہن نے میسج کیا, وہ کہہ رہی ہے کہ میں ایڈ ٹو کارٹ کرتی رہتی ہوں شاپنگ لسٹ میں. یہ بہت ڈینجر بات ہے, اپنے ایڈ ٹو کارٹ سے جو لڑنے والی بات ہے نا, کہ آپ شاپنگ کے لیے آپ نے یہ بھی ایڈ کر لوں, یہ بھی ایڈ کر لوں, یہ بھی ایڈ کر لوں, اور شاپنگ جب میجرلی آرڈر دینے کا ٹائم آتا ہے تو کئی سارے آئٹمس بھی آؤٹ آف اسٹاک ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ دل وہاں ٹوٹتا ہے بھائی, یہ پیار ویار سے اتنا دل نہیں ٹوٹتا جتنا تب دل ٹوٹتا ہے جب ایسا ہوتا ہے. طلحہ بھائی کیا کہہ رہے ہیں, میرا ٹائم تو برا بھلا کہنے میں نکلتا ہے. سیم ہے بھائی, میرا بھی ایسی ہے, میں کامنٹری کرتا ہو جاتا ہوں میں. اور کہتے ہیں نمبر پلیٹ چیک کرتا ہوں. ارے ابو احمد بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی, یہ تو یہ آپ کا جواب جو ہے یہ ڈیزرو کرتا ہے ہمارا یہ ہوٹر. کیا بات کہی بھائی, کیا بات کہی, میرے ساتھ بھی رہتا ہے گرو یار. چار نمبر, کیا بات ہے یار, یہ بندہ پیسے والا ہوگا. اور یہ میرے دماغ میں بھی چلتا رہتا ہے. ایک میسج ہے, اور یہ میسج کیا, رضوان بھائی نے کہتے کبیر بھائی میں تو تب تک موبائل کی ریل دیکھتا ہوں. پر سب سے زیادہ تکلیف تب ہوتی ہے نا جب بیچ ریل میں ایسا ہو جائے, سگنل کھل جائے, کہہ رہی یار آدھی دیکھ پایا میں. ایک میسج, سلام کبیر بھائی, حسن بھائی کہتے ہیں. وعلیکم السلام حسن بھائی, لکھتے ہیں سگنل پہ آپ کو میسج کرتے ہیں بھائی. ارے بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی بھائی, کیا بات ہے کیا بات ہے, اسی بات پہ کال اٹھا لی جائے. السلام علیکم
2: کبیر بھائی, کیا السلام علیکم.
1: میں بڑھیا بھائی, ایک دم شاندار.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: آج ٹائم چیک اینڈ 8:06 بائی دا کلاک. اینڈ آج کے اسٹوڈیو کو کیا کہنا ہے ضرور بتائیے گا 666-22107. بٹ آئی وانٹیڈ ٹو اسٹارٹ آف آن اے ویری گڈ نوٹ, تو یہ ہو سکتا ہے کہانی کسی نہ کسی کام آ جائے, تو بتائیے گا ضرور. 666-22107 نمبر ہے, اور آپ چاہیں تو مجھے کال بھی کر سکتے ہیں 4434-377 پر. اوکے, اینڈ ایک میسج اور آیا ہے پرنس بھائی کا. پرنس بھائی کہہ رہے ہیں بھائی کیا ہی اسٹوری, سسپینس اور میریکل کا مکسچر, اور بہت بڑا سبق ہر ان پیرنٹس کے لیے جو اوور پوزیسو ہو جاتے ہیں. آپ کی آواز نے لٹرلی گوز بمز دے دیے, ہیڈس آف ٹو یور نریشن. جزاک اللہ میرے بھائی. آئی پرنس بھائی ریلی ہوپ کہ یہ کہانی جو ہے نا چھوٹی ضرور ہے لیکن مائٹ ہیلپ, یو نو مجھے نہیں پتا ہے جن کے گھر میں بھی نئے نئے جو ماں باپ بنے ان کے لیے آئی گیس یہ کام کی ہو سکتی کہانی. دیٹس وائی آئی وانٹڈ ٹو جسٹ یو نو give them this story. ایک میسج, السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, ویری گڈ اسٹوری, تھینک یو سو مچ بھائی. اور ایک میسج کیا ہے, یہ میسج آیا ہے ارباز بھائی کے, لکھتے ہیں ماشاء اللہ سر کہانی بہت اچھی تھی, جس طرح اوور تھنکنگ میرے پاپا بھی کرتے تھے. اور دوسری بات یہ ہر کیا سر ہمارے بچے ہو جائیں تو میں تو اس کو اپنی گود سے بھی اتاروں گا نہیں, یہی تو پرابلم ہے مائی فرینڈ. اور سگنل پہ کرتے ہیں, اچھا باتیں کرتے ہیں. اوکے, ایک وائس نوٹ آیا میرے پاس, سو آج میں سنوں گا وائس نوٹ. ایک میسج ہے بھائی اتنا ہی کہنا ہے کہ میں گوز بمز کو اردو میں ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا, میں بھی نہیں کر پا رہا ہوں. پرنس بھائی آپ نے میرے دماغ میں کیا ڈال دیا. ایک میسج ہے, السلام علیکم.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ قزاقستان کے صدر کو بحیرہ کیسپین میں بحری مشقوں کے دوران فوجی اہلکاروں کے ڈوبنے پر افسوس اور تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر ٹرانسپورٹ نے تنزانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات میں ٹرانسپورٹ کے شعبے میں دو طرفہ تعاون بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا. اور ریاست قطر نے ایتھوپیا کی وفاقی افواج کے خلاف فوجی کشیدگی کی مذمت کرتے ہوئے اسے وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کے اتحاد اور خود مختاری اور خطہ شاخ افریقہ کی سلامتی و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل متحدہ عرب امارات کے نائب صدر، وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مکتوم سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ گفتگو کے دوران صاحب سمو امیر نے شیخ محمد بن راشد آل مکتوم کے بھائی مرحوم شیخ احمد بن راشد آل مکتوم کے انتقال پر دلی تعزیت اور گہری ہمدردی کا اظہار کیا۔ صاحب سمو امیر نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی وسیع رحمت میں ڈھانپ لے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو صبر و سکون عطا کرے۔ اس موقع پر شیخ محمد بن راشد المکتوم نے صاحب سمو امیر کے مخلصانہ برادرانہ جذبات پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اظہار تشکر کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل جمہوریہ قزاقستان کے صدر قاسم جمارات توقائف سے بحیرہ کیسپین میں بحری مشقوں کے دوران فوجی کا اہلکاروں کے ڈوبنے پر افسوس اور تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کی امید ظاہر کی۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اسی مناسبت سے جمہوریہ قزاقستان کے صدر کو تعزیتی پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی جمہوریہ قزاقستان کے وزیر اعظم الزاز بیکتینوف کو تعزیتی پیغام بھیجا۔

جائزہ لیا۔ قطر فاؤنڈیشن، آٹیزم اسپیکس اور اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ کے اشتراک سے قائم اتحاد نے افرادی قوت کی ترقی، جدت، پالیسی تعاون اور شمولیت سے متعلق نئی سرگرمیاں شروع کیں۔ فاؤنڈیشن نے عالمی مکالمے، شراکت داری اور پائیدار انسانی ترقی کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ یونیسکو کے انتظامی بورڈ کے چیئرمین اور قطر کے مستقل نمائندے ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزب نے نسل پرستی، امتیازی سلوک اور نفرت کے خاتمے کے لیے تعلیم، مکالمے اور باہمی احترام کے فروغ پر زور دیا ہے۔ پیرس میں پوپ لیو چہار دہم کے یونیسکو کے صدر دفتر کے دورے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم امن، انسانی وقار اور منصفانہ مستقبل کی بنیاد ہے۔ عالمی برادری کو تنازعات، نقل مکانی، غربت اور بحرانوں سے متاثرہ بچوں اور نوجوانوں کے حق تعلیم کا تحفظ کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر الحنزب نے کہا کہ پوپ کا دورہ عالمی تقسیم کے ماحول میں امید، مکالمے اور مشترکہ انسانی اقدار کا پیغام ہے۔ انہوں نے مذاہب اور ثقافتوں کے درمیان مفاہمت، عدم برداشت کے خلاف عالمی کوششوں اور ہر انسان کو بلا امتیاز باوقار زندگی اور معاشرے میں مساوی شمولیت دینے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ قطر ٹوریزم کے چیئرمین سعد بن علی الخارجی نے کہا کہ 2026 میں ملک کے سیاحتی شعبے نے مضبوط پیش رفت جاری رکھی۔ 2025 میں ریکارڈ 5.1 ملین سیاحوں کی آمد کے بعد اگست 2026 کے اختتام تک تقریباً 2.338 ملین سیاح قطر آ چکے تھے۔ علاقائی چیلنجز کے باوجود حکومتی اداروں، ہوا بازی، مہمان نوازی اور سیاحت سے وابستہ شعبوں کے تعاون نے اس کارکردگی میں اہم کردار ادا کیا۔ قطر 2026 میں خلیج تعاون کونسل کے سیاحتی دارالحکومت کی حیثیت سے مشترکہ سیاحتی پیکجز، متحدہ سیاحتی ویزے کی جانب پیش رفت اور مشترکہ عالمی تشہیر کے ذریعے علاقائی تعاون بڑھا رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت بھی سیاحتی خدمات کا اہم حصہ بن چکی ہیں، جبکہ 2026 سے 2027 کے قطر کیلنڈر میں 780 سے زائد اداروں کے تعاون سے 560 سے زیادہ تقریبات شامل ہیں۔ وزٹ قطر ایپ کے صارفین کی تعداد 2026 میں 230,000 سے تجاوز کر گئی، جو 2025 میں تقریباً 105,000 تھی۔ قطر 2027 کی جانب بڑھتے ہوئے ثقافت، تفریح، کھیل، صحت و تندرستی اور کھانے پینے کے تجربات سمیت سیاحتی پیشکش متنوع بنانے اور سروس ایکسلنس اکیڈمی کے ذریعے ماہر افرادی قوت تیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ رواں سال کی چوتھی سہ ماہی میں متحدہ ڈیجیٹل ٹکٹنگ پلیٹ فارم اور وزٹ قطر ویجٹ شروع کیے جائیں گے، جبکہ تقریبات کے کیلنڈر میں توسیع، تفریح و پرتعائش سہولیات، کاروباری سیاحت خدمات کے معیار اور عالمی ڈیجیٹل تشہیری مہمات پر بھی توجہ جاری رہے گی۔ ریاست قطر نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر اتحاد برائے تہذیبوں کے دوست ممالک کے گروپ کے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔ قطر کی نمائندگی وزارت خارجہ کے شعبہ بین الاقوامی تنظیموں کے ڈائریکٹر شیخہ حنوف بنت عبد الرحمن آل ثانی نے کی، جنہوں نے مکالمے، باہمی مفاہمت اور احترام کے فروغ کے لیے قطر کی حمایت کا اعادہ کیا۔ شیخہ حنوف نے نفرت انگیز بیانات، نسل پرستی، اسلام و فوبیا اور عدم برداشت سے نمٹنے کے لیے کثیر الجہتی تعاون مضبوط بنانے پر زور دیا اور 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کے خلاف عالمی دین قرار دینے والی قرارداد کی حمایت دہرائی۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال، تعلیم، نوجوانوں اور معاشی و سماجی مواقع میں سرمایہ کاری کو قطر کی اہم ترجیحات قرار دیتے ہوئے کہا کہ دوحا مکالمے کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنے کے لیے تعاون جاری رکھے گا۔ ریاست قطر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81 اجلاس کے موقع پر عالمی ترقیاتی اقدام سے متعلق چوتھے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون مریم بن طالب بن ناصر المسند نے قطر کی نمائندگی کی۔ وزیر مملکت نے پائیدار ترقی کے لیے 2030 کے ایجنڈے پر عمل درآمد تیز کرنے کے قطر کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے ترقی پذیر ممالک کو درپیش مالیاتی اور قرضوں کے بحران، غذائی عدم تحفظ، موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹل گلف اور توانائی کے عدم تحفظ جیسے چیلنجز کا ذکر کیا۔ وزیر مملکت نے ترقیاتی مالی انعات کے خلا کو پر کرنے، کم ترقی یافتہ ممالک

کے لیے وسائل متحرک کرنے، سرکاری ترقیاتی معاونتوں، موسمیاتی وعدے پورے کرنے اور بین الاقوامی مالیاتی نظام میں اصلاحات پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مصنوعی ذہانت اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ترقی کے مواقع فراہم کرتی ہیں، تاہم مساوی رسائی نہ ہونے سے عدم مساوات بڑھ سکتی ہیں۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کی منتقلی، تحقیق، جدت اور ڈیجیٹل صلاحیت سازی میں عالمی تعاون مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر مملکت نے قومی ویژن 2030 کے تحت جامع و پائیدار ترقی اور بین الاقوامی شراکت داری کے لیے قطر کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2025 سے 27 مارچ کو 2022 سے 2031 تک جاری دوحہ پروگرام برائے عمل درآمد کے وسط مدتی جائزے سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس کی میزبانی کرے گا۔ ریاست قطر نے نیویارک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس کے موقع پر عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے مشترکہ وزارتی اجلاس میں القدس اور اس کے اسلامی و عیسائی مقدس مقامات کے تحفظ کے لیے عرب و اسلامی کوششیں مضبوط اور مربوط بنانے پر زور دیا۔ وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی نے مسجد اقصا میں اسرائیلی کشیدگی، آباد کاروں کے دھاووں اور صحن میں اسرائیلی پرچم لہرانے کی مذمت کرتے ہوئے انہیں بین الاقوامی قانون و انسانی قانون کی خلاف ورزی اور اشتعال انگیزی قرار دیا، جبکہ القدس کے تاریخی، قانونی اور آبادیاتی تشخص کو تبدیل کرنے کی کوششیں مسترد کر دیں۔ قطر نے مسجد اقصا کو صرف مسلمانوں کی عبادت گاہ قرار دیتے ہوئے مقدس مقامات کی تاریخی ہاشمی سرپرستی کی حمایت کا اعادہ کیا اور اسرائیلی خلاف ورزیوں کی نگرانی، دستاویز بندی اور عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے مستقل ادارہ جاتی و میڈیا طریقہ کار قائم کرنے پر زور دیا۔ قطر نے فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت، 4 جون 1967 کی سرحدوں پر مشرقی القدس کو دارالحکومت بنانے والی آزاد فلسطینی ریاست اور متعلقہ اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق دو ریاستی حل کی حمایت کرتے ہوئے اس حل کو نقصان پہنچانے والی اسرائیلی پالیسیوں کو مسترد کیا۔ خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل جاسم محمد البودیوی نے کہا ہے کہ کونسل کے رکن ممالک اور بھارت کے درمیان تعلقات میں تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ نیویارک میں مشترکہ وزارتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مشترکہ عملی منصوبے پر عمل درآمد، آزاد تجارتی معاہدے کے مذاکرات اور توانائی، ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری، صنعت اور خدمات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ البودیوی نے دہشت گردی کے خلاف تعاون، علاقائی سلامتی، بحری آمد و رفت اور عالمی توانائی کے تحفظ کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور خلیجی ممالک کے خلاف ایرانی حملوں پر بھارت کے موقف کو سراہا۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ خلیج عرب کی سلامتی، علاقائی و عالمی سلامتی، توانائی کے تحفظ، بین الاقوامی تجارت اور رسدی جنزیروں کے تسلسل سے براہ راست منسلک ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 81ویں اجلاس خطاب میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اور خطے کے دیگر ممالک کو ایران کے ایسے حملوں کا سامنا رہا ہے جن میں شہری و اقتصادی تنصیبات اور قومی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے اپنی خود مختاری اور شہریوں کے تحفظ کے حق کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کیا۔ شہزادہ فیصل نے آبن ہرمز، باب المندب، بحرہ احمر اور خلیج عدن سمیت تمام آبی گزرگاہوں میں آزاد آمد و رفت اور عالمی لاجسٹک زنجیروں کے تحفظ کو مشترکہ ذمہ داری قرار دیا۔ انہوں نے آبن ہرمز کی صورتحال 28 فروری سے پہلے کی حالت پر بحال کرنے، فیس یا پابندیوں سے گریز اور آبی گزرگاہ کو دباؤ کے لیے استعمال نہ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کشیدگی کم کرنے کی کوششوں، خصوصاً قطر اور پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی حمایت کی، جبکہ خطے کو بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں سے پاک رکھنے اور پرامن جوہری پروگراموں کی بین الاقوامی نگرانی کی ضرورت اجاگر کی۔ فلسطین کے حوالے سے انہوں نے غزہ اور مغربی کنارے میں شہریوں کو نشانہ بنانے، امداد روکنے، جبری بے دخلی اور غیر قانونی بستیوں کی توسیع کو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار امن صرف دو ریاستی حل اور 1967 کی سرحدوں پر مشرقی القدس کو دارالحکومت بنانے والی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام سے ممکن ہے۔ انہوں نے یمن میں سیاسی حل، سوڈان کے استحکام، شام کی سلامتی و خود مختاری اور لبنان میں ریاستی اداروں و طائف معاہدے کی حمایت کا اعادہ کیا۔ شہزادہ فیصل نے کہا کہ موجودہ بحرانوں کے پیش نظر اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون اور کثیر الجہتی تعاون کو مضبوط بنانا ناگزیر ہے، کیونکہ کوئی ملک ان چیلنجز سے تنہا نہیں نمٹ سکتا۔

ریکارڈ مینٹین کیے جبکہ بلال نے مینٹیننس کو اگنور کر کے صرف اور صرف اپنے بزنس کو بڑھانے پر زور دیا پانچ سال کے بعد احمد کی وین اچھی کنڈیشن میں تھی اور ری سیل ویلیو بھی زیادہ تھی جبکہ بلال کی وین فریکوینٹ بریک ڈاؤنز کا شکار ہو رہی تھی جس کے بعد اس کی ایفیشنسی ڈیلیوری کی بھی کم ہوئی فرق ایسٹ مینجمنٹ کا تھا اس طرح سے اپنے ایسٹس کو مینج کرنا تو دوستو آج ہم نے اور آپ نے کیا سیکھا ہم نے آپ نے یہ سیکھا کہ ایسٹ مینجمنٹ صرف ایسٹس کو اون کرنے کا نام نہیں ہے ان کی حفاظت ان کی مینٹیننس اور اسٹریٹجک پلاننگ کا نام ہے جو لوگ اور آرگنائزیشنز اپنے ایسٹس کو ایفیشینٹلی مینج کرتی ہیں وہ زیادہ فائنینشیل اسٹیبل رہتی ہیں کم رسک ہوتا ہے اور بہتر لانگ ٹرم گروتھ کا حصہ بنتی ہے یاد رکھیے ایسٹ خریدنا کامیابی کی شروعات ہو سکتی ہے لیکن اس ایسٹ کو صحیح طرح سے مینج کرنا اصل کامیابی ہے چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے یعنی ناسیہ اور شکیب احمد ہم دونوں کو اجازت دیجیے دیکھتے اور سنتے رہیے FM 107 دل سے

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इंसान आसमान से इस दुनिया में उतारा गया है और उसे दोबारा आसमान की तरफ ही लौटना है, इसलिए इंसान के रब ने आसमान से एक रस्सी लटकाई और फरमाया, सब मिलकर इस रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफर्रका ना डालो। यह रस्सी यह हबले मतीन है, कुरान करीम। आइए तलहा अशरफुल जमान के साथ सुनिए एक खास प्रोग्राम पर्ल्स ऑफ द कुरान, जहां हम तलाश करेंगे कुरान के वो मोती जो हमारी जिंदगी को सवार दें।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। बिस्मिल्लाह व अलहम्दुलिल्लाह व सलातु व सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। सामने किराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे बहुत ही एक अहम कुरानी उसूल पर। ये दरअसल ज़िंदगी को सिमत मुतय्यन करने वाला उसूल हम इसे कह सकते हैं, फ़िक्र के हवाले से कहें, तहजीब के हवाले से कहें, तमाम तर पहलू में ये हमें एक बहुत ही अहम सिमत अता करता है और वो है कुरान की अक़्वामियत। अल्लाह फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़्वम। बेशक ये कुरान उस रास्ते की रहनुमाई करता है जो सबसे ज़्यादा सीधा, दुरुस्त और मजबूत है। तो सवाल ये है कि ही अक़्वम का मतलब हमारी अमली ज़िंदगी में क्या है, यानी वो कौन सा रास्ता है जो ज़्यादा सीधा, दुरुस्त और मजबूत है। यहाँ ये आयत सामने किराम हमारी फ़िक्र, हमारे फ़ैसलों, हमारे माशरती निज़ाम और हमारी तहजीबी सिमत में भी उसकी झलक दिखाई देनी चाहिए या नहीं। जाहिर सी बात है, कुरान को जब सबसे ज़्यादा दुरुस्त रास्ता दिखाने वाला कहा जा रहा है तो फिर सवाल ये बनता है कि हमारी मईशत में वो रहनुमाई कहाँ है। हमारे तालीम, समाज, नफसियात और इल्मी फ़िक्र में उसकी मरकजियत कहाँ है। और अगर ये अक़्वामियत हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी में पूरी तरह नुमाया नहीं तो हमारा काम क्या सिर्फ अफसोस करना है? हमारा काम तो आयत को ज़िंदगी का मनहज बनाना था, ठीक है ना। तो कुरान की हिदायत को किताब के सफ़े से उठाकर फ़िक्र के मैदान में, इदारों के ढांचे में और ज़िंदगी के फ़ैसलों में उतारना, यही तो कुरान का सबसे बड़ा हदफ है। सामिन कराम, ये काम उस वक्त तक पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता जब तक हम ये ना जाने कि हम तारीख के किस मोड़ पर खड़े हैं और हमारी फ़िक्र किन सांचों के दरमियान परवान चढ़ रही है। गुज़श्ता एक सदी से ज़्यादा अरसे में दुनिया पर एक बड़ा तहजीबी रुझान गालिब रहा है जिसे हम ग्लोबलाइजेशन यानी आलमगीरियत कहते हैं। अब आलमगीरियत सिर्फ ये नहीं कि दुनिया एक दूसरे के करीब आ गई, तिजारत बढ़ी और रबते आसान हो गए, बल्कि उसकी एक तहजीबी सूरत यह भी रही कि एक गालिब मॉडल ने दूसरी तहजीबों को अपने पैमानों के मुताबिक ढालना शुरू कर दिया। यानी गालिब मॉडल से मुराद मगरबी तहजीब है। अच्छा जी, आहिस्ता आहिस्ता दूसरी कौमों के सामने एक गैर महसूस सा मुतालबा आने लगा कि अपनी शनाख्त बाकी रखो मगर उसी हद तक जिस हद तक वो गालिब सांचे में समा सके। कहीं लोग उस तहजीब से मरूब होकर उसमें ढल गए और कहीं तहजीबी ताकत ने उन्हें उसके मुताबिक चलने पर मजबूर कर दिया। यूं जहनों के लिए एक सांचा तैयार हो गया और शायद यही सबसे एक बहुत ही गहरा इम्पोर्टेंट मसला है कि आपको सोचने से रोका नहीं जाता, आपसे कहा जाता है कि सोचिए ज़रूर मगर उसी कमरे के अंदर जिसकी दीवारें पहले से खड़ी कर दी गई हैं। आप मुसलमान हैं, कोई मसला नहीं। आप दीन रखते हैं, कोई मसला नहीं। आपके पास वही और शरीन नसूस हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन जब आप सियासत के बारे में सोचें तो पहले से मौजूद लिबरल जमहूरी और जमाती सांचे के अंदर सोचें। जब मईशत की बात करें तो सरमायादाराना निज़ाम, बैंकिंग, हिस्स और मार्केट के कायम शुदा इदारों को बुनियादी हकीकत मानकर अपने इस्लामी तसव्वुरात को उन्हीं के अंदर जगह देने की कोशिश करें। और अगर आप कहें कि नहीं, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि इस्लाम खुद सियासत, मईशत और माशरत की बुनियादें किस तरह कायम करता है, तो फौरन सवाल उठता है कि क्या ये आज के ज़माने में मुमकिन भी है? कहीं ये दिक्यानोसी सोच तो नहीं? कहीं ये महज एक ख्याली तसव्वुर तो नहीं? तो सामिन किराम, असर के मुताबिक زمانے کے مطابق اسلام کا جو تصور ہے یہاں دراصل بات یہ ہے کہ ہمارا اصل سوال یہ ہونا چاہیے کہ اسلام اس زمانے کی اصلاح کیسے کرتا ہے. دیکھیں کیا وہی زمانے کے سامنے اپنے آپ کو ثابت کرے گی یا زمانے کو وہی کی روشنی میں پرکھا جائے گا؟ یہاں فرق بہت باریک ہے, بنیادی بھی ہے. یہی کیفیت علوم میں بھی دکھائی دیتی ہے. سماجیات ہو تو اسلامی سماجیات, نفسیات ہو تو اسلامی نفسیات, بینکنگ ہو تو اسلامی بینکنگ, جمہوریت ہو تو اسلامی جمہوریت, یہاں تک کہ اسلامی لبرلزم جیسی ترکیبیں بھی سامنے آتی ہے. اب سوال یہ کہ اصل مرکز کہاں ہے؟ کیا ہم پہلے سے قائم ایک فکری عمارت لے کر اس پر اسلامی رنگ چڑھا رہے ہیں یا قرآن و وحی کو بنیاد بنا کر اپنی علم عبارت تعمیر کر رہے ہیں؟ اسی کیفیت کو ایک سادہ مثال سے سمجھیے. فرض کیجئے کسی شخص کو ایک بہت چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے اور کہا جائے لیجئے آپ مکمل آزاد ہیں فٹ بال کھیلیے. وہ کہے گا مگر یہاں میدان کہاں ہے؟ جواب ملے میدان نہیں ہے تو کیا ہوا, اپنے فٹ بال کو اسی کمرے کے مطابق ڈھال لیجئے. اب بظاہر اسے کھیلنے کی آزادی حاصل ہے مگر حقیقت میں کھیل کی حدود پہلے ہی کسی اور نے طے کر دی ہیں. اسی طرح جب ذہن ایک خاص تہذیبی سانچے کا عادی ہو جائے تو پھر اس سانچے سے باہر آنے والا ہر تصور اسے غیر حقیقی محسوس ہونے لگتا ہے. آپ سرمایہ دارانہ نظام سے ہٹ کر اسلامی معیشت کا بنیادی کوئی تصور پیش کریں تو کہا جاتا ہے یہ بہت آئیڈیل ہے, عملی دنیا میں نہیں چل سکتا. مگر سوال یہ ہے کہ کس پیمانے نے اسے غیر عملی قرار دیا؟ کیا اس لیے کہ وہ حقیقتاً ناممکن ہے یا صرف اس لیے کہ وہ موجودہ جو غالب ماڈل ہے اس سے مختلف ہے؟ یہی فکری غلبہ اپنی سب سے گہری شکل اختیار کرتا ہے کہ انسان صرف ایک نظام کے تحت نہیں رہتا بلکہ اسی نظام کی آنکھ سے ممکن اور ناممکن کو دیکھنے لگتا ہے. سمجھ لیجئے کہ یہاں ایک اور اہم فرق سمجھنا ضروری ہے. مغربی علم کو اسلامی بنانا اور اسلامی علم پیدا کرنا ایک ہی چیز نہیں. پہلی صورت میں مغرب مرکز میں رہتا ہے, ہم اس کے تصورات لیتے ہیں پھر انہیں تنقید, ترمیم اور اسلامی رنگ کے ذریعے اپنے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری صورت میں نقطۂ آغاز وہی ہے. پہلے قرآن اور وہی ہماری بنیاد, میزان اور سمت طے کرتے ہیں, پھر انسانی علوم اور تجربات کو دیکھا جاتا ہے, جو درست اور مفید ہو اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, جو بنیادی اصولوں سے متصادم ہو اسے میزان وہی پر پرکھا جاتا ہے. یعنی فرق یہ کہ ہمارا فکر کا مرکز کون ہے اور حاشیہ کون. ٹھیک ہے, تو یہاں ایک تاریخی موضوع کو بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر گزشتہ تقریباً 100 برس کے مسلم جو فکری مباحث کو دیکھا جائے تو حیرت ہوتی ہے کہ بہت سے سوال آج بھی وہی ہیں جو ایک صدی پہلے پوچھے جا رہے تھے. مثال کے طور پر سلطنت عثمانیہ کے آخری ادوار کے معروف سیاستدان اور مفکر سعید حلیم پاشا کی تحریروں میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان میں سے بہت سے سوال آج بھی ہماری مجلسوں, یونیورسٹیز اور فکری مباحث میں موجود ہیں. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک صدی گزر گئی مگر سوال اپنی جگہ کیوں کھڑا ہے؟ سمنی کرام, شاید اس لیے کہ ہم نے سوالات کے جواب تو بہت تلاش کیا مگر وہ سانچہ کم بدلا جس کے اندر ہم سوال پوچھ رہے تھے. کبھی کہا مغرب کو مکمل رد نہ کرو, کبھی کہا اس کی اچھی چیز لے لو بری چھوڑ دو, کبھی کہا موجودہ نظام ہی کو تھوڑا اسلامی بنا لو, اور یہی گفتگو مختلف صورتوں میں بار بار دہرائی جاتی رہی. تو سامعین کرام, وہ دور جس میں ایک ہی تہذیبی ماڈل خود کو پوری دنیا کے لیے آخری اور ناگزیر معیار کے طور پر پیش کرتا تھا اب پہلے جیسی مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہا, اور شاید یہی وہ تاریخی لمحہ ہے جہاں ہمیں دوبارہ قرآن کے اسی اعلان کی طرف لوٹنا ہوگا, ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. یعنی سوال یہ ہے کہ قرآن ہمارے موجودہ نظام کے بارے میں, ہماری جو زندگی ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر قرآن واقعی اقوم کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو کیا ہم ہماری زندگی میں اتنی فکری آزادی ہے کہ قرآن کو صرف موجودہ سانچوں کے اندر فٹ کرنے کے بجائے خود قرآن سے ایک نیا سانچہ, ایک نئی میزان اور ایک نئی سمت اخذ کریں؟ اور یہی دراصل قرآن کی اقومیت کے منصوبے کا نقطۂ آغاز ہے کہ زمانے کی آئینک سے قرآن کو دیکھنا نہیں بلکہ قرآن کی روشنی میں زمانے کو دیکھنا ہے.
3: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن, صرف ایف ایم 107 پر.
2: اب قرآن کی اقوامیت سے مراد کیا ہے؟ سامعین کرام، اس تصور کے دو بنیادی پہلو ہیں۔ پہلا یہ کہ قرآن نے جس چیز کی طرف رہنمائی کی ہے، ہمیں کامل یقین ہو کہ وہی اقوام ہے، وہی زیادہ درست، زیادہ متوازن، زیادہ پاکیزہ اور انسان کے لیے زیادہ بہتر راستہ ہے۔ جیسے اگر اللہ نے یہ سود کو حرام کیا ہے تو مسلمان کا نقطۂ آغاز یہ ہونا چاہیے کہ سود سے پاک راستہ ہی معیشت کے لیے اقوام ہے۔ اگر اللہ نے شورا کا حکم دیا ہے تو اجتماعی اور سیاسی معاملات میں شورا ہی اقوام اصول ہے، یعنی زیادہ درست اصول ہے۔ اگر خاندان میں مرد پر قوامت کی ذمہ داری رکھی گئی ہے تو اسے قرآن کے بیان کردہ حقوق، ذمہ داریوں اور اخلاقی حدود کے ساتھ خاندان کی درست تنظیم کا حصہ سمجھا جائے۔ اور اگر قرآن نے عہد پورا کرنے کا حکم دیا ہے تو سیاست میں بھی عہد کی پاسداری ہی اقوام ہے۔ تو یہاں یہ کہنا کافی نہیں کہ ارے بھائی آج کل تو سارے مفادات کا کھیل ہے، کبھی وعدہ نہیں نبھایا، کبھی وعدہ نبھایا، کبھی مصلحت دیکھ لی، کبھی بات بدل دی اور پھر اسے پالیٹکس کا نام دے دیا۔ نہیں، حقیقت پسندی اور موقع پرستی ایک چیز نہیں ہے۔ ہم ایسی امت نہیں کہ جدھر فائدہ نظر آیا ادھر رخ موڑ لیا اور جدھر نقصان کا اندیشہ ہوا اپنے اصول وہیں چھوڑ دیے۔ مفاد ہمارے لیے اہم ہو سکتے ہیں لیکن مفاد ہماری اخلاقیات کا حاکم نہیں۔ ہمارے پاس اقدار ہیں، اصول ہیں اور ایک قرآنی میزان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اقوامیت ہمیں ایک نئی فکری رویہ، ایک نئی فکری توجہ بتاتی ہے کہ کوئی موقف اختیار کرنے سے پہلے یہ مت پوچھے کہ دنیا کیا کہتی ہے، پہلے پوچھئے اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ زندگی کا کوئی فیصلہ ہو، کسی ادارے کی بنیاد رکھنی ہو، اسکول بنانا ہو، کوئی سماجی منصوبہ شروع کرنا ہو، پہلے سوال یہ ہو کہ قرآن نے اس میدان کے لیے کون سی اقدار متعین کی ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک بہت بڑی قدر ہے شکر۔ اللہ نے انسان کے سامنے یہ بنیادی تقسیم رکھی ہے، اما شاکرن و اما کفورا، یا وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ سامعین کرام، ذرا ہم ہماری تعلیمی نظام کو اسی قرآنی میزان پر پرکھیں، یعنی ہم جس میتھوڈ پر ہی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کتنے اسکولس میں ایسے بھی ہیں، مختلف دنیا کے مختلف اسکولس میں آپ دیکھیں گے، ہمارے ملکوں کی اگر بات کر لیں، سب کانٹیننٹل کے ملکوں میں، جہاں شکر کو اس طرح عنوان کے طور پر نہیں، صرف عنوان کے طور پر نہیں بلکہ طالب علم کی شخصیت سازی کا باقاعدہ منصوبہ بنا کر شکر کی تعلیم دی جا رہی ہو۔ کیا پہلی جماعت سے لے کر جو سیکنڈری لیول تک کے مرحلے تک کے بچے کو یہ تربیت ملتی ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کو پہچانے، اسے معلوم ہو کہ صحت ایک نعمت ہے، والدین نعمت ہے، علم نعمت ہے، وقت نعمت ہے اور ان سب سے بڑھ کر قرآن کی نعمت ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکے کہ نعمت کا شکر صرف الحمدللہ کہہ دینا نہیں بلکہ نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرنا بھی جس کے لیے اللہ نے عطا کی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی نعمت کا شکر ادا کرنا کیسے سکھا رہے ہیں؟ اگر ہماری تعلیم میں جدید دنیا کے بہت سے تصورات کے لیے باقاعدہ نصاب موجود ہو مگر قرآن کی بنیادی اقدار طالب علم کی شخصیت میں اتارنے کے لیے کوئی منظم تربیتی سفر نہ ہو، تو پھر ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی اقوامیت ہمارے نظام تعلیم میں کہاں ہے۔ اب یونیورسٹیز کا سوال تو اس سے بھی آگے ہے۔ اگر علم پیدا ہو رہا ہے، تحقیق ہو رہی ہے، نظریات تشکیل پا رہے ہوں مگر وہی علمی فکر کے مرکز سے الگ ہو، تو پھر قرآن کی مرکزیت کا دعویٰ کس سطح پر باقی رہ جاتا ہے؟ تو یہاں ایک خوبصورت حقیقت بھی ہے سامعین کرام، کہ آپ قرآن کی طرف سچے سوال کے ساتھ آئیں، قرآن آپ کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ قرآن کے ساتھ رہیے، اس میں آپ غور و خوض کریں، اسے صرف تلاوت کی کتاب نہیں فکر کی کتاب بھی بنائیے۔ ابتدا میں بعض سوالات آپ کو ایسے محسوس ہوں گے جیسے قرآن سے ان کا براہ راست کوئی تعلق ہی نہیں، لیکن جب آپ قرآن کو وقت دیتے ہیں، اس کی آیات کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کی اقتدار کو سمجھتے ہیں، تو رفتہ رفتہ قرآنی جواب سامنے آنے لگتا ہے۔ ایک نوجوان کی مثال لے لیجئے، وہ ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، پسند بھی تھی، ارادہ بھی سنجیدہ تھا، لیکن لڑکی کے والد نے معاملات اس قدر مشکل کر دیے کہ کئی برس کوشش میں گزر گئے۔ آخر نوجوان نے ایک مختلف سوال کیا، میں کیا چاہتا ہوں، یہ تو مجھے معلوم ہے لیکن قرآن اس صورتحال میں مجھے کیا سکھاتا ہے؟ پہلے تو جواب فوراً سامنے نہیں آیا، قرآن کی آیات میں غور کیا گیا۔ چند دن بعد وہ نوجوان واپس آیا اور کہنے لگا، مجھے جواب مل گیا ہے۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں اس شخص کے الفاظ پڑھے جو اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرنا چاہتا تھا، وما اريد ان اشق عليك، میں آپ پر دشواری ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہاں اسے قرآنی قدر دکھائی دی کہ صالح رشتہ آسانی پیدا کرتا ہے، بلا وجہ دشواری کو خوبی نہیں بناتا۔ یوں ایک ذاتی مسئلے کو بھی اس نے قرآن کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ اور یہی اصول سامعین کرام صرف شادی تک محدود نہیں، فرض کیجئے آپ کو اپنے دوست منتخب کرنے ہیں یا ایسے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جن کے ساتھ آپ کوئی بڑا دینی، علمی یا سماجی منصوبہ چلائیں گے۔ ہم عموماً کس چیز سے متاثر ہوتے ہیں؟ کسی کا علم بہت وسیع ہے، کسی کی ذہانت غیر معمولی ہے، کوئی بہت اچھا مقرر ہے، کسی کی گفتگو دلچسپ ہے، کوئی ایسا خوش مزاج ہے کہ مجلس اس کے بغیر پھیکی لگتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، قرآن کہتا کیا ہے؟ میرے قریب رہنے والے شخص کے لیے قرآن کا بنیادی معیار کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو غور کیجئے، وکونوا مع الصادقین، یہاں صدق یعنی زبانی بات نہیں ہے، صرف زبان کا سچ نہیں، تعلق میں، نیت میں، صفائی اور معاملے میں قابل اعتماد ہونا بھی اسی قدر سے جڑتا ہے۔ ہر شخص سے تعارف ہو سکتا ہے، ہر ایک سے اچھا تعلق رکھا جا سکتا ہے، لیکن جس کے ساتھ آپ اپنا مقصد، راز، ذمہ داری اور منصوبہ بانٹ رہے ہیں، وہاں صداقت بنیادی معیار بن جاتی ہے۔ کیونکہ ذہانت بہت ہو لیکن سچائی نہ ہو تو اعتماد کہاں سے آئے گا؟ علم بہت ہو لیکن نیت پر اعتماد نہ ہو تو شراکت کیسے قائم ہوگی؟ دو سچے انسان کسی معاملے کے تجزیے میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم انہیں یہ اطمینان ہوتا ہے کہ اختلاف کے پیچھے کوئی پوشیدہ کھیل نہیں۔ اور جب اعتماد ہی نہ رہے تو بڑے منصوبے یہ صرف کاغذ پر بنے رہتے ہیں۔ اب ایک قدم اور آگے بڑھیے۔ ہم اکثر پوچھتے ہیں کہ قرآن انسان کے دل کو کیسے بنانا چاہتا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہوں، لیکن کبھی یہ سوال بھی

سمجھے کرام قرآن کے جب ہم اوورال مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ذہن کی چار اہم صفات سامنے آ جاتی ہیں. قرآن سب سے پہلے سوال کرنے والا ذہن چاہتا ہے, ایسا ذہن جو سمجھنے کے لیے سوال کرے. اسی لیے قرآن صحابہ کرام کے متعدد سوالات نقل کرتا ہے, یسألونک. پھر دوسرا قرآن تنقیدی ذہن چاہتا ہے, اور یہ تنقید سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہو. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ انصاف پر قائم رہو, چاہے فیصلہ خود اپنے خلاف کیوں نہ جاتا ہو. انسان اپنی غلطی دیکھ ہی نہ سکے تو اپنے خلاف عدل کیسے کرے گا. تیسرا قرآن دلیل کا پابند ذہن چاہتا ہے, ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین, اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو. یعنی دلیل دیکھی جائے, آواز کی بلندی نہیں, برہان کا وزن, دلیل کا وزن دیکھا جائے. اور چوتھا ہے قرآن تدبر کرنے والا ذہن چاہتا ہے. واقعات آپ کے سامنے سے یوں نہ گزر جائیں جیسے سڑک پر گاڑیاں گزر جاتی ہیں, رکیں, دیکھیں, سوچیں, سبق نکالیں. قرآن نے پچھلی قوموں کے واقعات یہ تو محض تاریخ سنانے کے لیے بیان نہیں کیے, ان میں عبرت ہے, اور عبرت اسی کو ملتی ہے جو واقعات کے اندر غور و خوض کرتا ہے, اسے اپنے ذہن میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے. تو سامعین کرام, یہ ہے قرآن کی اقوامیت کا پہلا مفہوم. اب دوسرے مفہوم کی طرف آگے بڑھیں گے, اور وہ یہ کہ قرآن کے علاوہ جو کچھ ہمارے سامنے آئے اسے بھی قرآن کی میزان پر پرکھا جائے. یہاں ایک اہم بات واضح رہنی چاہیے کہ قرآن کی بالادستی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے تمام انسانی علوم, تجربات اور فکری کاوشوں کو اٹھا کر رد کر دیں. نہیں, انسانیت نے طب, انجینئرنگ, نفسیات, سماجیات, معیشت اور دوسرے میدانوں میں جو مفید علم پیدا کیا اس سے فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں. اصل فرق صرف اتنا ہے کہ ہم اس علم کے سامنے اپنی فکری میزان نہیں رکھ دیں گے, بلکہ اسے اپنی قرآنی میزان کے سامنے رکھیں گے. گویا قرآن دوسروں کی نفی نہیں کرتا, ان پر حاکم اور نگران بنتا ہے. اور اسی لیے قرآن کی اقوامیت یا اقوامیت کی جامع تعریف یوں کی جا سکتی ہے کہ قرآن فکر اور تصورات کی تشکیل میں ہمارا اولین اور بالا ترین ماخذ ہو. غور کیجیے, اولین اور بالا ترین ماخذ ہم نے کہا ہے, کیونکہ انسانی تجربے سے استفادہ اپنی جگہ موجود ہے, مگر آخری میزان قرآن کے ہاتھ میں رہے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا, وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ, یعنی قرآن مُحَيْمِن ہے, نگران, میزان اور بالا دست معیار. بس جو فکر باہر سے آئے ہم صرف یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ کتنی مشہور ہے, کس بڑے مفکر نے پیش کی ہے, دنیا کی کتنی جامعات اسے پڑھاتی ہیں. ہمارا ایک سوال اور ہوگا کہ قرآن کی میزان پر کہاں کھڑی ہے. اب اس کی ایک نہایت سادہ مثال لے لیجئے. آپ نے مشہور یہ جملہ ضرور سنا ہوگا کہ علم طاقت ہے, نالج از پاور. تو فرانسس بیکن سے منسوب یہ جملہ اتنا عام ہو چکا ہے کہ بعض مسلم تعلیمی اداروں اور جامعات میں بھی اسے ایک مسلمہ اصول کی طرح دہرایا جاتا ہے. اب قرآن کی اقوامیت ہمیں بتاتی ہے کہ کسی خوبصورت نعرے سے متاثر ہونے سے پہلے اسے قرآن کے سامنے رکھو. تو سوال کیجئے, کیا قرآن بھی علم کو بنیادی طور پر طاقت کے عنوان سے دیکھتا ہے؟ قرآن نے تو ایک اور زاویہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے کہ علم صرف طاقت نہیں, علم ذمہ داری بھی ہے. اللہ فرماتا ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو, کان, آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں باز پرس ہوگی. سامعین کرام, کیا خوبصورت تبدیلی ہے. دنیا شاید کہے کہ علم حاصل کرو تاکہ طاقتور بنو. قرآن یاد دلاتا ہے کہ علم حاصل کرو, مگر یاد رکھو کہ جتنا جانتے ہو اتنا ہی تم پر جواب دہی کا بوجھ بھی بڑھتا جاتا ہے. یعنی علم تمہارے ہاتھ میں صرف اختیار نہیں رکھتا, تمہارے کندھوں پر امانت بھی رکھتا ہے. یہی قرآن ہماری فکر کی اصلاح کرتا ہے. پھر ہم ہر مقبول اصطلاح کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرتے. ہم پوچھتے ہیں کہ ترقی کیا ہے, ڈیولپمنٹ کس کو کہیں, کامیابی کا معیار کیا ہے, خوشحالی کس کا نام ہے, آزادی کہاں تک آزادی ہے. ان الفاظ کی تعریف بھی صرف زمانے سے مستعار نہیں لی جائے گی. یعنی زمانہ جیسے اسے ڈیفائن کرتا ہے ہم صرف اس پر ڈپینڈ نہیں کریں گے, انہیں بھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہی اقوامیت کے وہ دو ستون ہیں کہ فکر کا آغاز قرآن سے ہو اور فکر کی واپسی بھی قرآن کی طرف. اگر یہ دونوں نہ ہوں تو ان ھذا القرآن یهدی للتی ھی اقوم, ہمارے مصحف میں لکھی ہوئی عظیم آیت تو رہے گی لیکن اس کا اقوم راستہ, سب سے درست اور بالا ترین راستہ ہماری اجتماعی زندگی میں نظر نہیں آئے گا. چونکہ تبدیلی صرف کتاب کے موجود کے ہونے سے نہیں آتی, تبدیلی تب آتی ہے جب کتاب ذہن کے سوچنے کا انداز بدل دے. سمجھ کے ہم یہاں ایک اور غلط فہمی دور کرنا ضروری ہے کہ اقوامیت قرآن کسی ایک شخص کا منصوبہ نہیں, کسی تنظیم

0: کا نعرہ نہیں کسی جماعت یا مکتب فکر کی ملکیت نہیں یہ خود قرآن کا منصوبہ ہے قرآن اعلان کرتا ہے انہا دل قرآن یہدی للتی ہی اقوام اور اسی اصول کی ایک اور صورت ہمیں اس فرمان میں ملتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ایدی اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو یعنی اپنا نظریہ اپنی پسند اپنے زمانے کا دباؤ یا کسی مفکر کی فکر کسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے مت رکھو اور جب اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن کیا کہتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اختلاف ہو تو معاملہ اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن صرف ایف ایم 107 پر
2: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ

0: روشنی بر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔
2: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کاروباری زندگی میں انسان کی سوچ کا بڑا دخل ہے. انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے. زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور برساتا ہے. یاد رکھیے کہ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا ہی اہل دانش کی آزمائش ہے. بہترین لوگ بہترین سوچ اور نیت رکھتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو

0: سکرم رکھے، غموں اور پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کے دل کی ہر جائز خواہش اور آرزو پوری فرمائے۔
1: پیغام آن ایف ایم 107
2: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
3: آج ہی رابطہ کریں
2: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488886 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
4: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف FM 107 پر۔
5: سامعین کرام، ذرا اس تعلق کی گہرائی دیکھیے کہ قرآن ایمان سے جوڑتا ہے اختلافات کو بھی، اختلافات کے حلول کے حوالے سے بھی۔ اس لیے یہ ذمہ داری صرف علماء کے کندھوں پر رکھ کر ہم الگ نہیں ہو سکتے۔ ہر مسلمان اپنے میدان میں خود سے پوچھ سکتا ہے کہ میں قرآن کی اقوامیت کو اپنے کام میں کیسے ظاہر کر سکتا ہوں۔ آپ ڈاکٹر ہیں تو اپنے شعبے میں، انجینئر ہیں تو انجینئرنگ میں، استاد ہیں تو کلاس روم میں، والدین ہیں تو اولاد کی تربیت میں، تاجر ہیں تو بازار میں، معیشت سے وابستہ ہیں تو مالی معاملات میں، سیاست اور سماجی خدمت میں ہیں تو وہاں۔ یعنی قرآن کی اقوامیت ممبر سے شروع ہو کر ممبر پر ختم نہیں ہوتی، وہ لیبوریٹری، دفتر، اسپتال، یونیورسٹی، بازار، گھر اور معاشرے تک ہر جگہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر میرے پیشے میں کوئی کام اللہ کی نافرمانی میں تعاون بن رہا ہے اور میں جانتے بوجھتے اس کا حصہ ہوں، تو مجھے خود سے پوچھنا ہوگا کہ قرآن کی بالادستی میرے پیشورانہ فیصلے میں کہاں گئی۔ اور اگر خیر کے کسی بڑے کام میں میرے علم، مہارت یا وسائل کی ضرورت ہے لیکن میں تعاون سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، تو وتعاونوا علی البر والتقوی مجھ سے بھی مخاطب ہے۔ سامعین کرام، قرآن مشکل معمہ بن کر نہیں اترا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اب آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن خود چل کر ہماری زندگی بدل دے گا۔ قرآن راستہ دکھاتا ہے، راستے پر قدم ہمیں رکھنا ہے۔ اس بات کو ایک خوبصورت مثال سے سمجھیے۔ فرض کیجئے ایک دریا آپ کے سامنے بہ رہا ہے، پانی صاف ہے، میٹھا ہے، زندگی بخش ہے، لیکن کیا صرف دریا کے موجود ہونے سے آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں، آپ کو دریا تک جانا ہوگا، ہاتھ بڑھانا ہوگا، پانی لینا ہوگا، پھر جا کے پیاس بجھے گی۔ تو اسی پانی سے سوکھی زمین کو آپ سیراب بھی کریں گے۔ تو قرآن بھی ایک ایسا ہی چشمہ حیات ہے کہ آپ صرف یہ کہیں گے کہ فخر کریں گے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ کافی نہیں۔ سوال یہ کہ ہم نے اس دریا سے کتنا پانی لیا، اپنے دل کو کتنا سیراب کیا، اور اپنے ذریعے کتنی سوکھی زمین تک یہ پانی پہنچایا ہے۔ تو سامعین کرام، اسی معنی کو وہ معروف دعا نہایت دل نشین انداز میں بیان کرتی ہے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا۔ اے اللہ، قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اب بہار کیسے آتی ہے؟ پہلے بارش اترتی ہے، پھر زمین اسے قبول کرتی ہے، پھر بیج حرکت میں آتا ہے، اور جب کہیں شاخوں پر سبزہ اور پھول دکھائی دیتے ہیں۔ قرآن کی بارش تو اتر چکی ہے، سوال یہ ہے کہ دل کی زمین کتنی تیار ہے۔ صرف تلاوت کر لینے سے قرآن کا پورا اثر شخصیت میں نہیں کھلتا۔ صرف حفظ کر لینا کافی نہیں، صرف تجوید کے مخارج درست ہو جانا منزل نہیں۔ یہ سب اپنی اپنی جگہ عظیم اعمال ہیں، مگر قرآن کی بہار تب مکمل ہوتی ہے جب تلاوت کے ساتھ تدبر، تدبر کے ساتھ فہم، اور فہم کے ساتھ عمل جڑ جائے۔ تب قرآن زبان سے اتر کر فکر میں آتا ہے، فکر سے کردار میں، اور کردار سے زندگی میں۔ سامعین کرام، یہی ہماری آج کی اس پوری گفتگو کا حاصل ہے کہ اقوامیت قرآن ہر مسلمان کا منصوبہ ہے۔ تو سامعین کرام، آخر ایک اور سوال باقی رہ جاتا ہے کہ جو کچھ قرآن چاہتا ہے وہ ہمارے عملی زندگی میں کیسے اترے؟ کیونکہ ایک چیز ہے امکان کسی حکم کا ممکن ہونا، اور دوسری چیز ہے تمکین اس امکان کو حقیقت میں قائم کر دینا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا، حکم واضح ہے، لیکن ایسا معاشی نظام قائم کرنا جہاں اس حکم کو حقیقی طور پر نافذ کیا جا سکے، اس کے لیے صرف حرام جان لینا کافی نہیں، اس کے لیے علم، ادارے، متبادل راستے، اجتماعی کوشش اور تمکین درکار ہے۔ اور یہی دراصل اقوامیت قرآن کا منصوبہ ہے کہ اللہ کے حکم اور انسان کی موجودہ حقیقت کے درمیان جو فاصلہ ہے اسے کم کرتے چلے جانا۔ ایک طرف وہی بتاتی ہے کہ زندگی کیسی ہونی چاہیے، دوسری طرف ہماری موجودہ حقیقت ہے۔ دونوں کے درمیان اگر فاصلہ موجود ہے تو مومن کا کام یہ نہیں کہ حقیقت کے سامنے قرآن کے مطالبے کو چھوٹا کر دے، بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق حقیقت کو قرآن کے قریب لانے کی کوشش کرے۔ مزید اور بھی کافی سارے سوالات ہیں کہ

0: اس راستے کی رکاوٹ کیا کیا ہیں, تو سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ حلقوں میں ہماری گفتگو جاری رہے گی بإذن اللہ تعالیٰ. تب تک کے لیے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107
2: دل سے دیسی.

0: آئی فون جیسے یہ بس دنیا کی آخری چیز ہے. پر اگر آپ اس کے پیچھے ابھی بھی نہیں بھاگے تو دیر آر مینی گیجٹس. بٹ ایک بات تو ہے, اگر آپ کو آئی فون اپ گریڈ کرنا ہے تو اگر آپ 12, 13, 14 سے سیدھا جا رہے ہیں 18 کی طرف تب تو سینس بنتا ہے. اگر آپ کے پاس 17 اور آپ 18 لینے جا رہے ہیں تو پیسہ ہے پھر آپ کے پاس. دیر از نو ادر ریزن ٹو ریئلی جمپ آف آن 18, اتنا بھی نہیں. ٹھیک ہے, یہ میرا پرسنل اوپینین ہے. میوزک اینڈ ٹیکنالوجی میں ہمیشہ سے سوچتا ہوں اٹ از ویری سبجیکٹو, بٹ اپ ٹو یو. میں ذرا ویب سائٹ سے شروع کروں گا کیونکہ میرا کام مجھے کرنا ہے. تو پہلی جو ویب سائٹ ہے اس کا نام ہے neuroscapes.com, NeuroScapes, neuroscapes.com. اس ویب سائٹ پہ جب آپ جائیں گے تو آپ کو بہت ساری ہائی کوالٹی ہائی ڈیفینیشن فوٹوز ملیں گے جو اے آئی سے جنریٹڈ ہیں. پر آپ بولیں گے تو اے آئی سے جنریٹڈ میرے کس کام کی, آپ کو وہ کاپی نہیں کرنی, امیج نہیں, امیج کے نیچے اس کا پرومٹ بھی ہوگا. آپ کو پتہ لگے گا کہ یار یہ امیج جو بنی ہے بنی کیسی ہوگی, اس کا پرومٹ کیا ہے. اس پرومٹ کو آپ کاپی کر سکتے ہیں اینڈ یو کین آلٹر دا پرومٹ, یو نو, اس کو تھوڑا سا ایڈٹ اومٹ کر کے اپنے حساب سے آپ کہیں اور یوز کرنا چاہتے ہیں یوز کر سکتے ہیں. بٹ ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ. اگر آپ ایک چینل بنا چکے ہیں, ایک سوشل میڈیا ہینڈل چلاتے ہیں, کچھ بھی ہے, سو آپ کے کام آ سکتی ہے. اینڈ اسپیشلی اگر آپ کوئی پریزنٹیشن بنا رہے ہیں, لوکنگ فار این امیج, آپ کیٹیگری وائز امیج سلیکٹ کیجیے, اس کے نیچے اس کا پرومٹ آئے گا, اس پرومٹ کو اپنے حساب سے ایڈٹ کیجیے. یو مائٹ گیٹ سم تھنگ جو آپ کو زیادہ محنت کے بنا مل جائے. اور آج کی دنیا ایسی ہے, تھوڑا سا آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا, ویری اسمارٹ. بڑھتے ہیں آگے. اگلی ویب سائٹ کا نام ہے memory.toys. یہ بہت اچھی ویب سائٹ ہے. میموری سوری میں نے اسپیلنگ غلط بولتی, میری میموری کی دقت ہے. memory memory.toys, TOYS, memory.toys. اس ویب سائٹ پہ جب جائیں گے تو اس پہ بہت سارے میموری گیمس ہیں آپ کی ویژول میموری کو بڑھانے کے لیے. اینڈ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑوں کو بھی کھیلنے چاہیے, بچوں کو بھی کھیلنے چاہیے. بہت شارپ رہتا ہے بھائی مائنڈ, میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. آپ کو اس میں میزز ملیں گے, پزلس ملیں گے, اور آپ کی جو فوٹوگرافک میموری ہے اس کو تھوڑا سا بڑھانے میں آپ کو مدد ملے گی. اور یہ ضروری نہیں ہے آپ اس کو ایج بیسڈ سمجھے کہ بھائی اب تو کیا ایج, ابھی تو کیا فوٹوگرافک میموری. آپ اپنی برین کو ٹرین رکھیں گے تو آپ کا برین ہر ایج میں کام کرے گا, بڑھیا طریقے سے کام کرے گا. جس سے یو ہیو ٹو ٹرین اٹ. سو ناٹ جسٹ فار یو, مگر آپ کے گھر میں بچے ہیں تو ان کو بھی ضروری ہے گیم کھلوائی, کیونکہ یہ گیمس بہت ضروری ہوتے ہیں. کوگنیٹو ابلٹیز کو بڑھاتے ہیں اور برین کو یاد رکھنے میں اور پاورفل بناتے ہیں. اٹس لائک یو آر اپ گریڈنگ یور ریم ایوری سنگل ڈے. تو ٹرائی دس ون آؤٹ, میموری ڈاٹ ٹوائز. اوکے, اگلی ویب سائٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلی ویب سائٹ ہے monkeytype.com, monkeytype, monkeytype.com. ویب سائٹ میں ٹائپ لکھا ہوا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ٹائپنگ سے جڑا ہوا ہے. اور آپ کی ٹائپنگ سپیڈ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں, اسپیشل پنکچویشن, گرامر, جو بھی آپ جس طریقے سے ٹائپ کرتے ہیں, وہ کمانڈ دینے کے بعد آپ اپنی ٹائپنگ کو ٹیسٹ کیجئے اینڈ سکل سیٹ بڑھائیے. بھائی یہ بھی ضروری ہے, پہلے ٹائپنگ تیز کرنا واز کول, ناؤ اٹ از این ایکچوئل ریکوائرمنٹ. Trust me on this. تو آپ کو بڑا ضروری ہو گیا ہے کہ آج کی دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو یہ سب آنا چاہیے. ان کے حساب سے سوچ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. اب ذرا ہم بڑھیں گے آگے خبر کی طرف. تو خبر آ چکی ہے, ایپل M6 میک منی, اس کا ریویو بھی آ چکا ہے. اینڈ اس میں ایک چیز جو سامنے آئی ہے وہ ہے پرائس ہائیک. پورے کے پورے $300 بڑھا دیے ہیں ایپل نے, کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بھائی. پرائز ہائی تھوڑی رف ہو گئی ہے, یہ اتنی رف نہیں ہونی چاہیے تھی. کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت ہی کچھ الگ کرے گا. ٹھیک ہے, بہت ساری اسپیشل اس میں یو نو سسٹم کو تھوڑا اپ گریڈ ضرور کیا ہے, ڈیفینیٹلی M6 تک پہنچ چکے ہیں. بٹ $300 تھوڑا سا زیادہ نہیں ہو گیا؟ تو انٹل انلیس آپ کو کچھ زیادہ ہی کام ہے, کچھ زیادہ ہی ہیوی بنا رہے ہیں آپ, آئی ڈونٹ تھنک اتنا ہیوی آپ بنا رہے ہوں گے کچھ کام, تب تک پرانے والے پہ رہو بھائی. $300 از اے لٹل ٹو مچ. یہ تھی ٹیک اپڈیٹس, میں اردو حوالہ کبھی ایف ایم 107 پہ. اسٹے ٹیونڈ فار مور ٹیک اپڈیٹ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107.

قائم کی جس کا مقصد ڈائیویٹیز سے متاثر بچوں کی مدد اور اویرنس پھیلانا تھا پروفیشنل ٹینس میں زوریف نے بہت جلد ہی اپنی پہچان بنا لی ان کی پاورفل سرو ٹو ہینڈڈ بیک ہینڈ اور کورٹ کوریج نے انہیں دنیا کے ٹاپ کھلاڑیوں میں شامل کر دیا لیکن گرینڈ سلیم ٹرافی ان سے دور رہی سن 2020 یو ایس اوپن فائنل میں زوریف نے ڈومینک تھیم کے خلاف دو سیٹس کی لیڈ حاصل کی اور میچ کے لیے سرو بھی کیا لیکن آخر میں ٹائٹل ہار گئے سن 2022 فرینچ اوپن میں رافائل نادال کے خلاف سیمی فائنل کے دوران انہیں سیویئر اینکل انجری ہوئی جس نے انہیں مہینوں تک کورٹ سے دور رکھا پھر سن 2026 نے سب کچھ بدل دیا فرینچ اوپن 2026 زوریف کا پہلا گرینڈ سلم ٹائٹل رولا گارو فائنل میں زوریف نے اٹلی کے فلیویو کوبولی کو پانچ سیٹس میں 6-1 4-6 6-4 6-7 6-1 سیٹ سے ہرا کر اپنا پہلا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتا میچ سن لیجئے 4 hours and 16 minutes تک چلا ہے آپ کے پاس اتنا پیشنس ہے آپ کے پاس یہ ہارڈ ورک اٹس ڈیفیکلٹ اور وہ بھی ڈائبٹک پیشنٹ اور صرف 3 months بعد یو ایس اوپن ٹائٹل ان نیو یارک زوریف نے امریکن سٹار بین شیلٹن کو فائنل میں 6-3 7-6 5-7 6-2 سیٹ سے ہرا کر اپنا دوسرا گرینڈ سلیم ٹائٹل جیت لیا اور اس فتح کے ساتھ زوریف نے سن 2026 میں فرینچ اوپن اور یو ایس اوپن دونوں ٹائٹلز اپنے نام کر لیے اچھا یو ایس اوپن فائنل میں ان کی فرسٹ سرو پرفارمنس بھی لاجواب رہی انہوں نے اپنی فرسٹ سرو پر 85% پوائنٹ جیتے لیکن دوستو زوریف کی میڈیکل جرنی بھی اتنی ہی ریمارکیبل ہے ٹائپ 1 ڈائبٹیز کے ساتھ پروفیشنل ٹینس کھیلنے کے لیے انہیں اپنے بلڈ گلوکوز لیولز کو کنٹینیوسلی مانیٹر کرنا پڑتا ہے میچز کے دوران وہ کنٹینیوس گلوکوز مانیٹر یا سی جی ایم یوز کرتے ہیں ان کا فون گلوکوز ریڈنگز دکھاتا ہے اور ضرورت پر وہ انسولین بھی لے سکتے ہیں گرینڈ سلیم ٹورنامنٹس نے انہیں میڈیکل ایگزمپشن دی ہوئی ہے تاکہ وہ کورٹ پر اپنی ہیلتھ مانیٹر کر سکے یہ سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے ویڈیوز وائرل ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں 2026 ومبلڈن کے دوران بھی زوریف نے بتایا تھا کہ ڈائبٹیز مینجمنٹ ان کے پروفیشنل کیریئر کا ایک کانسٹنٹ حصہ ہے ہیل میں ایک گلوکوز سینسر کی میل فنکشن کی وجہ سے انہیں انسولین اور بلڈ شوگر کو ارجنٹلی مینج کرنا پڑا تھا یعنی جب زوریف کورٹ پر اپوننٹ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی فائٹ صرف ٹینس بال اور ریکٹ کی نہیں ہوتی ہے دوستو انہیں اپنے گلوکوز لیولز کو بھی مینج کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کی 2026 کی گرینڈ سلیم جرنی اور بھی خاص بن جاتی ہے دوستو الیگزینڈر زوریف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کسی میڈیکل کنڈیشن کو اپنی پہچان بننے دینا ضروری نہیں 4 years کی عمر میں ڈائبٹیز کا ڈائگنوسس انجریز گرینڈ سلیم فائنلز کی ہار اور پھر 2026 میں 2 grand slam ٹائٹلز فرینچ اوپن چیمپئن یو ایس اوپن چیمپئن اور اب الیگزینڈر زوریف ٹینس کی دنیا کے سب سے بڑے ناموں میں شامل ہیں تو دوستو یہ تھا سپورٹس ہائی لائٹس کا آج کا سیگمنٹ امید ہے آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ملتے ہیں ایک اور سپورٹس سٹار کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے یعنی محمد امین اور ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری کو دیجیے اجازت خوش رہیں صحت مند رہیں اور ہمیشہ اپنا جذبہ زندہ رکھیں فی امان اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کریں. ہمارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم سب رب کائنات کے محتاج ہیں، اور ہمارا رب تو دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM 107 قطر. دل سے دیسی.

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر
1: FM 107 ٹائم چیک
2: چیک چیک چیک ٹائم چیک اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے شام کے 4:01 یعنی اٹس ٹائم فار
3: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فار امیتا کے ساتھ اونلی آن FM 107 دل سے دیسی
2: تو یس مائی دیسی آڈینس کیا حال چال ہے بھائی ہمارے تو حال بڑے کمال کے ہیں کیونکہ مجھے نا ایک دل سے بڑی خوشی ہو رہی ہے اینڈ دیٹ از کہ ہمارے جو قدر کا ہے ٹیمپریچر بدلتے جا رہا ہے موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اینڈ لٹرلی کل ایسی فیلنگ آ رہی تھی جیسے کہ گرمی تو غائب ہی ہو گئی ہے مطلب اوف آئی سو لوڈ اٹ آپ بتاؤ آپ کے کیا حال ہے کیسا گزرا ویکینڈ اور کیا کیا کیا ہاں سب ساری خبر چاہیے مجھے سو 666-22107 666-22107 پر ضرور شیئر کر سکتے ہیں دیکھو ہفتہ شروع ہوا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شام کا وہ وقت ہوتا ہے جب ہم تھوڑا سا کام میں یا تو بزی ہوتے ہیں یا تھوڑا فری ہو رہے ہوتے ہیں لیکن جو بھی کر رہے ہوتے ہیں وی جسٹ وانٹ کہ ہم تھوڑا سا ریلیکس رہیں دیکھو ہفتہ جب نیا شروع ہوتا ہے تو ہم فل انرجی کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ بھائی وہ گانا جو مطلب بالکل آپ کو انرجائز کر دے سب کچھ اس طرح کی چیزیں لیکن آج میں نے سوچا وہ کون سے گانے ہیں جو کتنے بھی ایراز بدل جائیں ہمارے دلوں پر راج کرتے ہیں ہے کہ نہیں ایور گرین لیجنڈز کے سانگ جیسے ہماری لتا منگیشکر ہوئی رفیع صاحب ہوئے کشور کمار ہوئے آشا بھوسلے ہوئی یہ مطلب گانے آر ڈی برمن ہوئے ان کے گانے مطلب آج بھی نا رول کر رہے ہیں کتنا بھی وقت ہو جائے ہم ان کے گانے سنتے ہیں ہم ان کے گانوں کے ریمکسز سنتے ہیں لیکن سنتے ضرور ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہیں آج کی تھیم ہم ایور گرین لیجنڈز کے نام رکھ دیتے ہیں تو سوچیے وہ کون سا گانا ہے جو آپ کسی بھی ایرا میں انجوائے کر سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے آج کے زمانے کے آرٹسٹ کے بھی آپ گانے چوز کر سکتے ہیں اور ہم سے شیئر کر سکتے ہیں 666-22107 پر 666-22107 پر اپنے نام کے ساتھ اور ضرور بتائیں کہ آپ کو وہ گانا کیوں پسند ہے یا کسے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم اپنے شو کی شروعات کرتے ہیں ایک بڑے ہی کمال کے گانے کے ساتھ لتا منگیشکر اینڈ کشور کمار کا گریٹ کمبینیشن ہے اور یہ جب گانا پلے ہوتا تھا مطلب میں نے بچپن میں اس میں کافی پرفارمنسز کیے ہیں ہمارے گھر میں So let's enjoy 82 Hey! Yeah, Disco 82 Stay tuned to FM 107 Dil Se Desi

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں Next Gen. آر جے صفا اور آر جے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ. پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجیے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی.
2: السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں صفا اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 پر نیکسٹ جن. بھائی دیکھیں، اس وقت جو گاڑیوں میں ہیں نا، گھروں میں ہیں یا اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، صفا کا تہ دل سے سلام قبول کریں. بھائی صفا اکیلی نہیں ہے، صفا کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی موجود ہے یہاں پر جن کا نام ہے امیتا. بھائی دیکھیں، آج ہم بات کر رہے ہیں کیسے شہر سے جو ہر پل اپنی راہ بدل رہا ہے. دوحہ کی ہواؤں میں آج کل ایک الگ سا ہی جوش و خروش پایا جاتا ہے، ایک ایسی انرجی پائی جاتی ہے جو ترقی کی نئی داستانیں لکھ رہی ہے. بھائی
3: ایگزیکٹلی صفا. ویل ہمارے سارے لسنرز کو ہم سلام کرنا چاہیں گے. میں ہوں امیتا اور نیکسٹ جن میں آپ سبھی کا تہے دل سے استقبال ہے. اور صفا نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارے دوحہ کا جو اسکائی لائن ہے نا، اگر دیکھو تو لگتا ہے کہ کسی نا سائی فائی مووی کا حصہ ہے، لیکن ہماری مٹی کی مہک آج بھی نا وہی ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے بڑا دلچسپ ہے صفا. جب ہم سکھ لفظ سنتے ہیں تو یہ ایک ایسا ورڈ ہے جو ہم سب کے نا بچپن سے جڑا ہے. جو ذہن میں نا سب سے وہ پہلا خیال کیا آتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ ہم سکھ کے بارے میں سوچتے ہیں؟ آئی تھنک ہیپینس سب سے پہلے دماغ میں آتا ہے. اور سکھ واقف کی وہ گلیاں، وہاں کے بھینے بھینے بخور کی خوشبو، مٹی کی دیواریں اور سکھ کے وہ چمکتے ہوئے وائبرنٹ فیبرکس.
2: اور بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ تو مجھے بھی آپ نے جس طرح سے الیلسٹریٹ کیا نا، میں نے تو اس کو ویژولائز بھی کر لیا. اچھا یہ سب نا ایک احساس ہے، ایک کلچر ہے. بھائی یہاں پر نا وہ ساری پرانی یادیں جہاں پر ہم گھومتے پھرتے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے گاوا پیتے ہیں، لیکن دوستوں وقت کا پہیہ گھوم چکا ہے. آج 2026 میں ہمارا سوق صرف مٹی اور پتھر کا نہیں رہا، ہر سوق اب فجیٹل ہو چکا ہے.
3: یس، اور فجیٹل یہ ورڈ سن کر نا تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن یہ ہماری نئی حقیقت ہے. فزیکل اور ڈیجیٹل کا ایک ایسا مرجنگ ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. سو اٹ از فجیٹل. سو صفا، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ کسی اسٹور کے پاس سے گزریں گی اور اسٹور کی ونڈوز آپ کو پہچان لیں گی؟
2: نہیں بھائی، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا. ویسے کہہ تو آپ صحیح رہی ہیں، یہی تو میجک ہے بھائی، ان جگہوں کا یہ تو میجک ہوتا ہے. آج ہم اس ایپیسوڈ میں ایکسپلور کریں گے کہ کیسے شاپنگ کی وہ صدیوں پرانی روایتیں اور ماڈرن ڈیجیٹل یونیورسل آپس میں یہ دونوں مل گئے. اب ہم بات کریں گے ان ہائی ٹیک سٹورز کی.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: اگر کبھی ایسا محسوس ہو کہ آپ تھک چکے ہیں اور دعا مانگنا بھی مشکل لگے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے صرف ہاتھ پھیلا لیا کریں. ہمارے پھیلے ہاتھ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہم سب رب کائنات کے محتاج ہیں، اور ہمارا رب تو دلوں کا حال جانتا ہے اور وہ خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحمت کا سایہ آپ پر ہمیشہ قائم رکھے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں،
4: آج ہی رابطہ کریں
3: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.
6: وقت رکا نہیں ہے، وہ تو نئے رستے بنا رہا ہے. کیا آپ تیار ہیں اس کل کے لیے جو آج شروع ہو چکا ہے؟ پیش کرتے ہیں
7: نیکسٹ جن.
6: آرجے صفا اور آرجے امیتا کے ساتھ ایک ایسا سفر جو ہے آپ کی کریٹیویٹی، ٹیکنالوجی اور فیوچر کا نیا بلو پرنٹ. سمپل سٹائل، بگ امپیکٹ، پرسنل گروتھ ہو یا ٹیک ریولوشن، اپنے آئیڈیاز کو دیجئے ایک نئی پہچان. بنیے کل کا چہرہ آج ہی.
8: ویلکم ونس اگین، میں ہوں امیتا آپ کے ساتھ اور ہماری صفا، ہم دونوں آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دا شو نیکسٹ جین. اور اب باری ہے کہ بھائی ہم بات کریں اسٹارٹ اپ اسٹوریز کی. سو ٹرینڈس تو ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے جناب، ان ٹرینڈس کو حقیقت میں بدلنے کے لیے بہت، وہ کہتے ہیں نا، مشقت کرنی ہوتی ہے، ہارڈ ورک کی ضرورت ہوتی ہے اور ویژن کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جو اس ڈیجیٹل ریولیوشن کی نیو رکھ رہے ہیں. سو ہماری آج کی اسٹارٹ اپ اسٹوری ہے ایک لوکل ٹیک کلیکٹیو وی اسٹائل قطر کے بارے میں.
9: دیکھو امیتا بھائی، مجھے نا اسٹارٹ اپ اسٹوریز جو ہے نا وہ ہمیشہ سے انسپائر کرتی ہیں بہت زیادہ. وی اسٹائل کی ٹیم نے ایک ایسی چیز پر فوکس کیا جسے ہم ہر روز اگنور کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری شاپنگ کا سب سے اسٹریسفل حصہ ہوتا ہے. بتاؤ کیا؟
8: اب میرے خیال سے لسنرز بھی

0: इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर न सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।
1: News at 7 PM with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107۔ محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ، اور ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ ریاست قطر نے ایتھوپیا میں جاری فوجی کشیدگی کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایتھوپیا کی وحدت و خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ قطر مرکزی بینک کے گورنر سے الجزائر کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی عوامی اسمبلی کے صدر نے صومالیہ میں قطر کے سفیر سے ملاقات کی ہے۔ ٹیونس کے وزیر خارجہ نے نیویارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے پر زور دیا ہے۔ روس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے یوکرین کی جنگ، اناج کی برآمدات اور یورپ کے امور سلامتی سے متعلق براہ راست بات چیت کی ہے۔ اور جنوبی غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کے فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک دیگر زخمی ہو گیا ہے، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. وزیر مملکت برائے امور خارجہ ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن صالح الخلیفی سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ شیخ شخبوت بن نہیان آل نہیان نے ملاقات کی. اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے تعلقات، علاقے کے تازہ ترین حالات اور کشیدگی میں کمی لانے کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. دونوں اطراف نے صومالیہ سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس میں بھی شرکت کی اور صومالیہ کی حکومت اور ریاستی اداروں کی حمایت کے لیے قطر کے مستقل عزم کا اعادہ کیا. ریاست قطر نے ایتھوپیا کی وفاقی افواج کے خلاف فوجی کشیدگی کی مذمت کی ہے اور اسے وفاقی جمہوریہ ایتھوپیا کی وحدت و خود مختاری اور افریقہ کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے. وزارت خارجہ نے آج جاری ایک بیان میں کشیدگی اور دشمنانہ کارروائیوں کو فوری طور پر روکنے، شہریوں کے تحفظ اور تنازعات کے ختم کرنے کی تمام کوششوں کے لیے اپنی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ تمام اطراف اختلافات کو مذاکرات اور پرامن ذرائع سے حل کرنے کے لیے ایک ٹریک پر آئیں تاکہ ملک کو مزید نقصانات سے بچایا جا سکے. ریاست قطر نے متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی میں جرائم کی روک تھام اور فوجداری انصاف سے متعلق 15ویں کانفرنس میں شرکت کی ہے، جس میں قطر کی نمائندگی وزیر انصاف و وزیر مملکت برائے امور کابینہ جناب ابراہیم بن علی المہندی نے کی ہے. انہوں نے جرائم کی روک تھام میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی کوششوں کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا. اس کانفرنس میں قطر اور متحدہ عرب امارات نے قانونی شعبوں میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط بھی کیے ہیں. اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے چیئرمین اور تنظیم میں قطر کے مستقل مندوب ڈاکٹر ناصر بن حمد الحنزاب نے کہا ہے کہ نسل پرستی، امتیاز، تعصب اور نفرت کی مختلف شکلوں کا مقابلہ صرف قوانین اور اداروں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تعلیم کے کردار کو مضبوط بنانا، مکالمے کو فروغ دینا اور باہمی احترام کی ثقافت کو مستحکم کرنا بھی ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ تعلیم امن کی بنیاد رکھنے والے مضبوط ترین ستونوں میں سے ایک ہے. بچوں اور نوجوانوں کے تعلیم کے حق کا تحفظ دراصل انسانی وقار، بہتر مواقع اور زیادہ پرامن اور منصفانہ مستقبل کی تعمیر کا تحفظ ہے. یہ بات انہوں نے فرانس کے دارالحکومت پیرس میں یونیسکو کے صدر دفتر میں پوپ لیون چہاردم کے دورے کے موقع پر کہی. اس موقع پر یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد علی عنانی بھی موجود تھے. یہ چار دہائیوں سے زائد عرصے کے بعد کسی پوپ کا یونیسکو کے صدر دفتر کا پہلا دورہ تھا. مقبوضہ القدس میں قابض اسرائیلی پولیس کی سخت حفاظت و نگرانی میں آباد کاروں نے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو کر اشتعال انگیز دورے کیے اور تلمودی رسومات ادا کیں. فلسطینی خبر رسائی ایجنسی نے فلسطینی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ متعدد آبادکار باب المغاربہ کی جانب سے مسجد اقصی کے صحن میں داخل ہو گئے اور اس کے تقدس کو پامال کیا. قابض اسرائیلی فوج نے ان دنوں مسجد اقصی کے اطراف اور قدیم شہر القدس میں اپنی فوجی کارروائیوں اور حفاظتی اقدامات کو مزید سخت کر دیا ہے. یہ کارروائیاں مسجد اقصی کے خلاف آبادکاروں کی جانب سے جاری حملوں کے سلسلے کا حصہ ہیں جو قابض فوج کی حفاظت میں انجام دیے جا رہے ہیں. جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے، جہاں اسرائیلی جنگی طیاروں نے گزشتہ رات النبطیہ، الفوقا، کفر تبنیت کے اطراف اور مفدون کے علاقوں کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا ہے.
جبکہ ان حملوں میں ایک مکان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا۔ لبنانی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ کفر رمان اور وادی زبقین سمیت النبطیہ کے علاقے میں متعدد مقامات پر توپوں سے بھی گولہ باری کی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے بیت یاحون، سربین اور وادی زبقین کے علاقوں میں گن مشینوں سے فائرنگ بھی کی، جبکہ المنصوری میں متعدد مکانات کو دھماکوں سے تباہ کر دیا ہے۔ شام اپنے عرب ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی اثر نو تعمیر کی جانب بڑھ رہا ہے، جس کے تحت سیاسی کشیدگی اور تنہائی کے مرحلے سے نکل کر مشترکہ مفادات اور باہمی تعاون پر مبنی تعلقات کے قیام کی کوشش جاری ہے۔ اس تبدیلی میں سرحدی سلامتی، انسداد اسموگلنگ، تجارت، توانائی، سرمایہ کاری و تعمیر نو سے متعلق امور میں تعاون کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ شامی محققین نے بتایا کہ شام کی خارجہ پالیسی میں نمایاں تبدیلی علاقائی تعلقات کو مشترکہ مفادات، ریاستی خود مختاری اور باہمی تعاون کی بنیاد پر اثر نو متعین کرنے سے متعلق ہے۔ محققین نے مزید کہا کہ شام کے لیے عرب ممالک کے ساتھ سیاسی قربت کو سیکیورٹی، اقتصادی اور مشترکہ منصوبوں میں عملی تعاون میں تبدیل کرنا اہم ہے۔ تیونس نے مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے، مذاکرات اور مشترکہ مکالمے کی طرف واپس آنے اور سیاسی و پرامن حل کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ تیونس کے وزیر خارجہ محمد علی النفطی نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں جاری کشیدگی سے متعلق سیکیورٹی، سیاسی اور اقتصادی اثرات سے باخبر کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے لیے تیونس کی مستقل حمایت کا اعادہ کیا اور مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاری کی پالیسیوں، غزہ پٹی میں فلسطینیوں کے خلاف کی جانے والی کارروائیوں اور انسانی بحران سے متعلق تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں انسانی امداد کی محفوظ، فوری اور پائیدار رسائی کو یقینی بنانا نہایت ہی ضروری ہے، اور اقوام متحدہ اور اس کے متعلقہ اداروں بالخصوص آنروا کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل بنایا جانا نہایت ہی اہم و ضروری ہے۔ روس اور جرمنی کے وزراء خارجہ سرگئی لاروف اور یوہان فاڈیفول نے یوکرین کی جنگ، اناج کی برآمدات اور یورپ کی سلامتی سے متعلق امور پر براہ راست بات چیت کی ہے۔ جرمن ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ جرمنی کے وزیر خارجہ نے روس سے پرزور انداز میں کہا ہے کہ وہ بحیرہ اسود کے راستے اناج کی برآمدات سے متعلق معاہدے تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے۔ انہوں نے فوری اور مکمل جنگ بندی اور جرمنی، یورپ اور نیٹو کے حوالے سے کشیدگی کا راستہ ترک کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ انہیں اپنے جرمن ہم منصب کی جانب سے برلن کے اعلان کردہ موقف سے آگے کوئی نئی بات سننے کو نہیں ملی ہے۔ سامعین، یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے مشرقی ساحل سے ٹکرانے والے شدید طوفان کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا، جبکہ شدید طوفان کے باعث بڑے پیمانے پر بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ امریکی انتظامیہ نے بتایا کہ طوفان کے باعث متعدد شہروں میں شدید بارشیں، تیز ہوائیں اور بلند لہریں پیدا ہوئیں، جبکہ ساحلی علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو گئی ہے۔ شمالی بھارت کی ریاست اتر پردیش میں شدید بارش و طوفان کے نتیجے میں کم از کم 56 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بھارت کے دفتر کمشنر برائے امداد نے آج جاری بیان میں کہا ہے کہ ریاست کے وسیع علاقوں میں انتہائی شدید بارش کے باعث 1000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ روسی افواج نے یوکرین کی مسلح افواج کے لاجسٹک مراکز اور بنیادی ڈھانچے اور متعدد تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔
یوکرین کی وزارت دفاع کے بیان کے مطابق ان حملوں میں ڈرون طیاروں کے ذریعے لاجسٹک مراکز، گوداموں، بندرگاہوں اور مواصلاتی مراکز کے علاوہ یوکرینی فوج کے لیے کام کرنے والے بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ حملے روس اور یوکرین کے درمیان جاری کارروائیوں کے سلسلے میں کیے گئے ہیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ 24 فروری 2022 سے جاری ہے۔ سامعین، نشریہ کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس نمبر 81 میں متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ملاقات کی ہے۔ قطر مرکزی بینک کے گورنر سے الجزائر کے وزیر خزانہ نے ملاقات کی ہے، جس میں معیشت و بینکاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے ایتھوپیا میں جاری فوجی کشیدگی کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایتھوپیا کی وحدت و خود مختاری اور افریقہ کے خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی عوامی اسمبلی کے صدر نے صومالیہ میں قطر کے سفیر سے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ ٹیونس کے وزیر خارجہ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مشرق وسطی میں فوجی کشیدگی فوری طور پر روکنے، مذاکرات کی طرف واپس آنے اور

0: سیاسیوں پر امن حل کو ترجیح دینے پر زور دیا ہے۔ روس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے یوکرین کی جنگ، اناج کی برآمدات اور یورپ کے سلامتی امور سے متعلق براہ راست بات چیت کی ہے۔ جنوبی غزہ پٹی میں قابض اسرائیلی فوج کے فضائی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہید اور ایک دیگر زخمی ہو گیا، جبکہ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈارا اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 par pesh karte hain program Mehfil-e Shayari. Mehfil-e Shayari. Tarteeb o peshkash RJ Mahavish Khan, RJ Seem aur Doha Wala Kabir. Doha Wala Kabir.
3: جنوری 1959 کی ایک دوپہر لاہور کی سڑک پر ایک عجیب منظر ہے۔ ایک ٹانگا دوڑے چلے جا رہا، پیچھے دو سپاہیوں کے بیچ ایک شخص ہتھ کڑی پہنے بیٹھا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر بلا کا اعتماد ہے۔ یہ کیمرہ اور موبائل فون کا زمانہ نہیں، پھر بھی لاہور والے اس شخص کو پہچانتے ہیں۔ مزدور، ریڑی والا، پیدل اور سوار، ہر شخص کی نظریں اس ٹانگے پر لگی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ لوگ اپنے محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کو بیتاب ہیں۔ ٹانگی کے ساتھ ساتھ ہجوم بھی بڑھ رہا ہے۔ کیا پیچھے بیٹھا شخص کوئی سیاستدان ہے؟ لیکن یہ محبت سیاستدانوں کے نصیب میں کہاں؟ پھر یہ ہے کون؟ ذرا سنبھال کے بیٹھیے کہ ہم آپ کو ایک عظیم شخصیت سے ملوانے لگے۔ فیض احمد فیض۔
4: فیض احمد فیض۔
5: فیض صاحب نے چھوٹی سی عمر میں کلاسک نظم اور نثر کی بہترین کتابیں پڑھ لی تھیں۔ لسٹ میں ہوش ربا، فسانے آزاد، عبد الحلیم شرر کے ناول سے خوب فائدہ اٹھایا۔ اردو کے تمام اساتذہ کے شعری مجموعے بھی پڑھ ڈالے۔ زبان کی سادگی نے انہیں داغ اور امیر مینائی کا قدر دان بنا دیا۔ میر حسن نے انعام میں 1 روپیہ دیا، جو انہیں عمر بھر عزیز رہا۔ خیر، جہاں سے شروع ہوئی ہے بات، اس پہ آ جاتے ہیں۔
6: 1958 میں جنرل ایوب نے مارشل لاء لگایا تو سینکڑوں لوگ احتیاطاً قید کر لیے گئے۔ فیض بھی ان کے ہمراہ جیل پہنچ گئے۔ کہا گیا بس ایک بار لکھ کر دے دیں کہ حکومت کے خلاف کچھ نہ بولیں گے۔ فیض صاحب نہ مانے، 4 ماہ قید رہے، تب جا کر رہائی ملی۔ قید میں سوال ہوا، جائیداد کتنی بنائی، بینک میں کتنا پیسہ پڑا ہے، کن ملکوں کے دورے کیے، کن سے ملے اور کیوں ملے۔ فیض مسکرائے اور یوں گویا ہوئے، ہم خستہ تنوں سے محتسب ہو، کیا مال منال کو پوچھتے ہو؟ جو عمر سے ہم نے بھر پایا سب سامنے لائے دیتے ہیں۔ فیض صاحب کی منزل سینٹرل جیل اور پھر بدنام زمانہ شاہی قلعہ تھی۔ دانت میں درد اٹھا تو جیل انتظامیہ نے اسپتال تو بھیجا، مگر پولیس والے کو ساتھ کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب تو فیض کے پرستار نکلے، روز چیک اپ کے بہانے فیض صاحب کو بلانے لگے۔ خیال تھا کہ چلو کچھ دیر ہی سہی، جیل سے آزادی تو محسوس ہوگی۔ ایک دن جیل میں گاڑی نہ تھی۔ جیلر بابو نے ٹانگا اس شرط پر منگوایا کہ اسپتال جانا ہے تو ہتھ کڑی پہننی ہوگی۔ فیض صاحب کو تو بالکل بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ یوں یہ اعزاز بھی حصوں میں آیا کہ جرم بے گناہی میں پابند سلاسل ہو کر بھی محبوب کی گلی سے گزرے۔ ویسے بھی یہ کوئی پہلا موقع نہ تھا۔ ایک ناکردہ گناہ کی سزا میں فیض کئی قید خانوں میں 4 برس سے اوپر اسیر رہ چکے تھے۔ ان پر بغاوت اور حکومت گرانے کی سازش کا الزام تھا۔
3: فیض صاحب کو ایک الگ سے کمرے میں قید کر دیا گیا۔ اکثر لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، مگر فیض مسکان سے ملے۔ جیل کا وہ وقت صرف سخت نہیں، بلکہ فیض کے کلام کا انتہائی اہم دور بھی ثابت ہوا۔ انہی دنوں ان کا ایک دوست ملاقات کے لیے آیا۔ اس نے کہا، فیض بھائی، یہاں تو آپ کو آزادی نہیں ہے،

0: وسلم کا ذکر کریں گے, اس کے معنی پر غور کریں گے, اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے. سامعین کرام, کبھی کسی نے آپ کے پیغام کا جواب دیر سے دیا ہے, اب ذہن فوراً یہ کہتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر مجھے نظر انداز کر رہا ہے. کسی نے آپ کو دیکھ کر سلام نہیں کیا تو آپ دل دل میں کہنے لگے کہ ارے اسے تو بڑا غرور آ گیا ہے. دو لوگ آپ کے سامنے بات کرتے کرتے خاموش ہو گئے. دل نے فیصلہ کر دیا, ضرور میرے بارے میں بات ہو رہی تھی. کوئی دوست پہلے جیسا رابطہ نہیں کر رہا ہے, ہم نے پوری کہانی بنا لی کہ اب اس کے دل میں میرے لیے کچھ اور ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ہمارے پاس کوئی ثبوت تھا یا صرف ایک خیال, اور ہم نے اس خیال کو حقیقت کا درجہ دے دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث, ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا وكونوا اخوانا. بدگمانی سے بچو, کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی باتوں میں سے ہے. تجسس نہ کرو, لوگوں کے پوشیدہ معاملات کی ٹوہ میں نہ لگو, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو. سامعین کرام, یہ حدیث ایک پورا سلسلہ ہمارے سامنے لاتی ہے, بدگمانی, پھر تجسس, پھر دلوں میں نفرت, پھر تعلقات میں دوری, اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سب چیزوں سے باز رہو, وکونو اخوانا, بھائی بھائی بن جاؤ. گویا اگر اخوت کو بچانا ہے تو پہلے دل کے گمان کو سنبھالنا ہوگا. سامعین کرام, کسی کے بارے میں کوئی منفی خیال اچانک ذہن میں آ جائے تو صرف اس خیال کے آنے پر انسان مواخذہ کا مستحق نہیں ہو جاتا. اتنی بات تو صحیح ہے, امام نووی رحمہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ ممانعت اس بدگمانی سے ہے جسے انسان اپنے اندر جما لے, سچ مان لے اور اس پر قائم ہو جائے. کیونکہ بعض خیالات اچانک آ جاتے ہیں, انسان نے انہیں بلایا نہیں. مثلا خیال آیا شاید اس نے میرے خلاف یہ کیا ہو, یہ ایک خیال ہے. اب یہاں آپ کے پاس اختیار ہے, آپ کہہ سکتے ہیں مجھے حقیقت معلوم نہیں, میں بلا دلیل فیصلہ نہیں کروں گا, یا آپ کہہ سکتے ہیں نہیں مجھے یقین ہے یہی ہوا ہوگا. پہلی صورت میں آپ نے خیال کو روک دیا, دوسری صورت میں آپ نے گمان کو فیصلہ بنا دیا. امام غزالی رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں نہایت گہری بات بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بدگمانی صرف ذہن کے اندر نہیں رہتی, پہلے دل بدلتا ہے, پھر رویہ بدلتا ہے. پہلے کسی کے بارے میں منفی خیال آیا, پھر دل میں نفرت محسوس ہونے لگی, پھر ملاقات میں گرم جوشی کم ہو گئی, پھر جواب مختصر ہو گیا, پھر ہم نے اس سے دوری اختیار کر لی, اور سامنے والا سوچ رہا ہے آخر میں نے کیا کیا ہے. اور یہ بہت بڑا خطرناک مقام ہے. ہر بدگمانی فراست نہیں, ہر شک ذہانت نہیں. بعض اوقات جسے ہم ذہانت سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف بلا دلیل بدگمانی ہوتی ہے. سامعین کرام, اس حدیث پر عمل سب سے پہلے ہمیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرنا ہے. میاں بیوی, بھائی بہن, والدین اور اولاد, دوست, ساتھی, ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات پر فوراً نیت پر حملہ کر دینا کہ تم نے جان بوجھ کر کیا ہے, تم ہمیشہ مجھے نیچا دکھانا چاہتے ہو, تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں, تو یہ غلط ہے. ذرا رکیے, ہم تو عمل دیکھ رہے ہیں, نیت نہیں. بعض اوقات مسئلہ صرف غلط فہمی ہوتا ہے. سمجھ کر ہم اس طرح کی غلط فہمیوں کا حل ہمیں ایک سوال میں مل سکتا ہے. یہ ایک سوال ہمیں بہت سے جھگڑے سے بچا سکتا ہے. آپ اس طرح سوال کریں کہ آپ کی بات سے مجھے یہ محسوس ہوا, کیا آپ کا مطلب واقعی یہی تھا؟ تو اندازہ لگانے کے بجائے پوچھ لیجئے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بدگمانی کینا اور بغض سے پاک فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی دعا کے ساتھ پروگرام روپرور سنت کے آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے, سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایف ایم 107 پہ استقبال ہے دوستو آپ سبھی کا. میرا نام ہے فضیل اور یہ شو ہے فراڈ اویئرنس, جہاں پر نئے زمانے کے نئے اسکیم, نئے فراڈ کے بارے میں میں آپ کو ہر روز اطلاع کرتا رہتا ہوں. اور آج بھی ایک ایسے اسکیم کے بارے میں میں بات کرنے والا ہوں. ویل, آج کا اسکیم کچھ ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ اسکیم نہ ہو, لیکن آپ اس اسکیم کی طرف بڑھیں. اسکیمرز آپ کے پاس نہیں آتے, لیکن ہو سکتا ہے آپ اسکیمرز کے پاس جائیں. ویل, کیا ہے یہ اسکیم کہ آپ مجبور ہو جاتے ہیں؟ ویل دوستو, یہ ہے فیک مسٹری باکس اوور اسٹاک لیکویڈیشن اسکیم. कैसे काम करता है ये स्कैम, इसके बारे में सबसे पहले देखते हैं।

اور جو چاہے انکار کرے. اس آیت میں اختیار کی بنیاد واضح کر دی گئی ہے. اب ایک دوسرا سوال, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے, تو پھر اگر کوئی شخص ہدایت سے محروم رہ جائے تو اس کا قصور کیا ہے؟ تو سمجھ کر یہ سوال بھی بظاہر پیچیدہ لگتا ہے لیکن اس کا جواب بھی قرآن ہی دیتا ہے. اچھا, ایک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہے, یعنی حق اور باطل میں فرق بتا دینا, رسول بھیج دینا, کتاب نازل کر دینا, عقل عطا کر دینا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینا, اور یہ ہدایت سب کے لیے ہے. جیسے کہ قرآن میں سورۃ البلد میں ہے, وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, کہ ہم نے اسے یعنی بنی آدم کو بھلائی اور برائی کا راستہ دکھا دیا. اب ایک اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو خود حق کی تلاش میں سنجیدہ ہوتے ہیں. قرآن فرماتا ہے, والذین اهتدوا زادهم هدى, جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے. یعنی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. اس بات کو ایک آسان مثال سے سمجھیں. فرض کریں ایک عمارت میں لفٹ موجود ہے, یہ لفٹ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی. آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ کون سا بٹن دبانا ہے. اگر آپ نیچے جانے والا بٹن دبا دیں اور پھر کہیں کہ مجھے تو لفٹ کے مالک نے نیچے پہنچایا ہے, تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ حالانکہ آپ 8th floor پہ یا 20th floor میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, تو آپ اگر یوں لفٹ کے مالک کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ارے اس کے لفٹ نے تو مجھے گراؤنڈ فلور میں پہنچا دیا, حالانکہ بات بالکل ایسے نہیں. لفٹ کا نظام تو دونوں راستے فراہم کر رہا تھا, فیصلہ آپ نے کیا تھا, تو آپ نے نیچے جانے والا بٹن کیوں دبایا؟ آپ کو تو 8th floor پہ جانے کے لیے 8th والا بٹن دبانا چاہیے تھا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے. قرآن کہتا ہے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے. اب انتخاب انسان کا ہے. اب آتے ہیں تقدیر کی طرف. تقدیر کا مطلب یہ نہیں سامعین کرام کہ انسان مجبور ہے. تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم, حکمت اور قدرت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اختیار دیا گیا ہے. یعنی انسان اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں. ہماری نیت, ہمارے فیصلے, ہماری کوششیں اور ہمارے اعمال ہماری ذمہ داریاں ہیں. اسی لیے قیامت کے دن حساب بھی ہوگا. اگر انسان مجبور ہوتا تو حساب بے معنی ہو جاتا, جزا و سزا بے معنی ہو جاتی, جنت و جہنم کا تصور بے معنی ہو جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ عادل ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, وہ کسی کو مجبور کر کے گناہ بھی نہیں کرواتا اور پھر سزا نہیں دیتا, بلکہ وہ راستہ دکھاتا ہے, سمجھاتا ہے, مواقع دیتا ہے, مہلت دیتا ہے, پھر انسان خود اپنا انتخاب کرتا ہے. سامعین کرام, اب اس سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, تو پھر جو شخص ہدایت سے محروم رہ گیا اس کا قصور کیا ہے؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان سچائی چاہتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہ دینا چاہتا ہو؟ ایسا تو کبھی بھی ممکن نہیں. قرآن کریم میں اس کا جواب نہایت واضح انداز میں دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ رعد میں فرماتا ہے, اِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ, بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. سامعین کرام, یہ آیت دراصل تقدیر اور اختیار کے مسئلے کی بنیادی کنجی ہے. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں ہم اسی آیت کے معنی کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے اندر تبدیلی لاؤ, تم اپنا رخ بدل لو, تم اپنے ارادے کو بدل دو, پھر اللہ تعالیٰ تمہارے حالات بدل دے گا. غور کیجیے, اگر ایک طالب علم پورا سال کتاب نہ کھولے, امتحان کے دن ناکام ہو جائے اور پھر کہے کہ میری قسمت ہی خراب تھی, ارے میں تو مجبور ہی تھا. وہ کہتے ہیں نا بعض لوگ, کہ ہم برے اعمال کر رہے ہیں, ہم تو مجبور ہیں. تو آپ ہی کہیے, کیا یہ بات درست ہوگی؟ اگر ایک مریض دوا نہ لے, علاج نہ کرے, پرہیز نہ کرے اور پھر بیماری بڑھ جائے, تو کیا وہ صرف تقدیر کو الزام دے سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بھی پیدا کیے ہیں.

نتائج بھی۔ ہدایت بھی اسی اصول کے تحت ہے، جو شخص سچائی تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو شخص خود آنکھیں بند کر لیتا ہے اسے کوئی زبردستی روشنی نہیں دکھا سکتا۔ سامنے کرام، اس بات کو ایک اور آسان مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں کسی نے آپ کو سولر پینل دیا اور کہا کہ اسے سورج کی طرف رکھو، تمہاری بیٹری چارج ہو جائے گی، لیکن آپ نے اس پینل کو کمرے کے اندر بستر کے نیچے رکھ دیا۔ چند منٹ بعد آپ شکایت کرنے لگے کہ بیٹری تو چارج ہی نہیں ہوئی، اب قصور کس کا ہے، سورج کا، اس شخص کا جس نے آپ کو سولر پینل دیا تھا، یا آپ کے اپنے فیصلے کا؟ ظاہر ہے مسئلہ آپ کے استعمال کا ہے۔ سمجھ کر ہم، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، انبیاء بھیجے، عقل عطا کی، فطرت دی، دل دیا، ضمیر دیا، خیر و شر کی پہچان دی۔ اب اگر انسان ان سب چیزوں سے منہ موڑ لے اور پھر کہے کہ مجھے ہدایت کیوں نہیں ملی، تو یہ بات درست نہیں۔ قرآن کہتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھاتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ رعد کی آیت کا ایک حصہ ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ اسی آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ایک اور عظیم حقیقت بیان فرماتا ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ انسان کے آگے اور پیچھے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے موجود ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے صاحبین کرام، ہم تو خود کو تنہا سمجھتے ہیں نا، ہمیں لگتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے، یوں ہی تنہا ہم اکیلے ہیں۔ لیکن قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ایک ایسا نظام قائم کر رکھا ہے جس کا ہمیں احساس بھی نہیں۔ کتنی بار انسان حادثے سے بچ جاتا ہے، کتنی بار کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے، کتنی بار ایک خطرہ قریب آ کر واپس چلا جاتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے مظاہر ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جب انسان مسلسل نافرمانی، ظلم اور سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو وہ خود اپنی حفاظت کی دیواریں کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا زوال اکثر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ سمعین کرام، ہم اپنی زندگی میں جب کبھی بے سکونی، پریشانی یا کمزوری محسوس کریں، تو صرف حالات کو الزام نہ دیں، کبھی اپنے دل کے اندر بھی جھانکیں، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں، کبھی اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بھی دیکھیں۔ سلف صالحین فرمایا کرتے تھے، جب تم اپنی زندگی میں کوئی بگاڑ دیکھو تو اپنے اعمال کا محاسبہ کرو، شاید کوئی نعمت ایسی ہے جس کا شکر ادا نہیں کیا گیا، شاید کوئی گناہ ایسا ہے جس پر توبہ نہیں کی گئی، شاید کوئی حق ایسا ہے جو ادا نہیں کیا گیا۔ اور یہی قرآن کا پیغام ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، پہلے اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ سامعین کرام، آج دنیا میں ہر شخص تبدیلی چاہتا ہے، کوئی اپنی معاشی حالت بدلنا چاہتا ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتا ہے، کوئی اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتا ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک بنیادی اصول دیتا ہے، بیرونی تبدیلی اندرونی تبدیلی سے شروع ہوتی ہے۔ دل بدلے گا تو زندگی بدلے گی، نیت بدلے گی تو راستہ بدلے گا، سوچ بدلے گی تو تقدیر کے دروازے کھلیں گے۔ اسی لیے قرآن نے اصلاح نفس کو ہر اصلاح کی بنیاد قرار دیا ہے۔ سامعین کرام، اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، یعنی جب اللہ کسی قوم پر عذاب یا گرفت کا فیصلہ کر لے تو پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سامعین کرام، کیا محسوس ہوتا ہے اس آیت کو سن کر؟ کیا اللہ صرف ہمیں خوف دلا رہے ہیں؟ بندہ مومن یہاں خوف کے ساتھ ساتھ امید کو بھی محسوس کرتا ہے۔ خوف تو اس بات کا کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں ڈٹے نہ رہیں، اور امید اس بات کی کہ جب تک دروازہ توبہ کھلا ہے، جب تک ہم رجوع کر سکتے ہیں، جب تک اختیارات ہمارے اپنے ہاتھ میں ہیں، ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں۔

0: بہتر ہوگی، لہٰذا جب دعا قبول ہوتی ہے تو حقیقت میں لوح محفوظ کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، بلکہ وہی ہوتا ہے جو پہلے سے اللہ کے علم میں موجود تھا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ دعا تقدیر کو نہیں توڑتی، بلکہ تقدیر کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین کرام، اگر تقدیر کا بہانہ بنا کر دعا چھوڑ دی جائے تو پھر اسی منطق کے مطابق انسان کو روزگار کی کوشش بھی چھوڑ دینی چاہیے، علاج بھی چھوڑ دینا چاہیے، کھانا پینا بھی چھوڑ دینا چاہیے، لیکن ایسا کوئی نہیں کرتا، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے نظام پر قائم کیا ہے۔ بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، بیماری آتی ہے تو دوا لیتے ہیں، علم چاہیے تو پڑھتے ہیں، اور اللہ کی رحمت چاہیے تو دعا کرتے ہیں۔ یہ سب اسباب ہیں، اور ان اسباب کو اختیار کرنا بھی عبادت ہے۔ دعا یہ صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا دراصل بندے کے دل کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہے۔ دعا اس اعتراف کا نام ہے کہ اللہ میں محتاج ہوں اور تو غنی ہے، میں کمزور ہوں اور تو طاقتور ہے، میں عاجز ہوں اور تو قادر ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو عبادت کا مغز قرار دیتے ہیں، کیونکہ دعا میں بندہ اپنی بے بسی اور اللہ کی قدرت دونوں کا اقرار کرتا ہے۔ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا نہیں، بلکہ تقدیر پر ایمان کا مطلب ہے انسان پوری کوشش کرے، تمام جائز اسباب اختیار کرے، دعا بھی کرے، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دے۔ کامیابی مل جائے تو شکر کرے، تاخیر ہو تو صبر کرے، اور ہر حال میں اللہ کی حکمت پر اعتماد رکھے۔ یہی ایمان ہے، یہی توکل ہے، اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔ سمجھ کر پروگرام کے اختتامی مرحلے میں ایک آخری سوال پر بات کریں گے، جو شاید تقدیر کے موضوع میں سب سے زیادہ گہرا، سب سے زیادہ فلسفیانہ اور سب سے زیادہ اہم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام، کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں، تو پھر ہمیں دنیا میں بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر نتیجہ پہلے سے معلوم ہے تو پھر یہ پوری زندگی، یہ آزمائش، یہ امتحان، یہ کوشش، یہ جد و جہد، یہ سب کیوں؟ سمجھ کرام، حقیقت تو یہ ہے کہ تقدیر کے بارے میں جتنے بھی سوالات پیدا ہوتے ہیں، اکثر ان کے اختتام اسی سوال پر آ کر ہوتا ہے۔ انسان سوچتا ہے جب اللہ پہلے ہی جانتا ہے کہ میں کیا کروں گا، تو پھر مجھے دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا سیدھا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا؟ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام مکمل عدل اور مکمل انصاف پر قائم ہے۔ ذرا تصور کیجئے، اگر قیامت کے دن کسی انسان کو بغیر دنیا میں بھیجے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جاتا تو وہ کیا کہتا؟ وہ کہتا ہے اللہ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ آپ نے اپنے علم میں جان لیا کہ میں گناہ کروں گا، لیکن میں نے تو عملاً کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مجھے دنیا میں بھیجا ہی نہیں گیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا، میں نے تو اپنی زندگی میں کوئی انتخاب کیا ہی نہیں، پھر مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا یہ اعتراض پیدا نہ ہوتا؟ یقیناً ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا، تاکہ ہر انسان خود اپنے اعمال کے ذریعے اپنی حقیقت ظاہر کرے۔ اللہ کا علم پہلے سے موجود ہے، لیکن عدل کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ خود اپنے عمل سے اپنی قابلیت اور اپنے انتخاب کو ظاہر کرے۔ اسی حقیقت کو ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں پولیس کو یقین ہو جائے کہ ایک شخص کل جرم کرنے والا ہے، اس کے حالات، اس کی گفتگو، اس کی تیاری، سب کچھ اس طرف اشارہ کر رہا ہو۔ اب اگر پولیس جرم ہونے سے پہلے ہی اسے کٹہرے میں لائے تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ عدالت میں وہ فوراً اعتراض کرے گا، میں نے ابھی جرم کیا ہی نہیں، آپ میرے ارادے کو جانتے ہوں گے، لیکن میں نے عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ لیکن جب وہ شخص واقعی جرم کر لے گا، تب جرم کے حوالے سے اس کے خلاف فیصلہ صحیح معنی میں اترے گا۔ بالکل یہی فرق سمجھنا ضروری ہے سامعین کرام، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا انتخاب کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم خود اپنے انتخاب کو عملی زندگی میں ظاہر کریں، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھے موقع نہیں ملا تھا۔ اسی لیے قرآن بار بار دنیا کو امتحان قرار دیتا ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہ دنیا دراصل ایک عظیم امتحانی ہال ہے، یہاں ہر انسان کو اختیار دیا گیا ہے، نیکی اور بدی دونوں راستے دکھا دیے گئے ہیں۔ ہدایت اور گمراہی دونوں کی وضاحت کر دی گئی ہے، پھر انسان کو انتخاب کا حق دیا گیا ہے۔ اسی لیے قرآن فرماتا ہے ان ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا، وہ اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، فیصلہ انسان کے سپرد کر دیا، اور پھر اسی فیصلے کی بنیاد پر جزا اور سزا رکھی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ جانتا ہے کہ میں دعا کروں گا تو پھر مجھے دعا کا حکم کیوں دیا، جواب بالکل وہی ہے جو ہم نے پہلے عرض کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کا نظام بنایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک طالب علم یونیورسٹی میں داخلہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر وہ یہ کہہ دے میرا داخلہ اگر تقدیر میں ہے تو ہو جائے گا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ کامیاب ہوگا؟ ہرگز نہیں، وہ محنت کرے گا، کتابیں پڑھے گا، تو پھر جا کر نتیجہ حاصل کرے گا، کیونکہ کامیابی کے لیے سبب اختیار کرنا ضروری ہے، تو دعا بھی ایک سبب ہے۔ کچھ باتیں، کچھ رحمتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ سے مانگنے والوں کو ملتی ہے، اور یہی دعا بندے کو اپنے رب کے قریب بھی کرتی ہے۔ سمجھنے کے لیے تقدیر کے حوالے سے بات بالکل واضح ہے کہ دعا بھی تقدیر ہی کا ایک حصہ ہے۔ تقدیر کی بات کہہ کر دعا کو انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ روزانہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، صرف تلاوت نہیں تدبر بھی کریں، اپنے حالات کو قرآن کے سامنے رکھیں، اپنے سوالات کے جواب قرآن میں تلاش کریں، اور سب سے بڑھ کر قرآن پر عمل کریں، شریعت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں، کیونکہ جتنا عمل بڑھے گا اتنا ہی فہم بڑھے گا، اور جتنا فہم بڑھے گا اتنا ہی قرآن کا نور دل میں اترے گا۔ ہمیشگی سے عمل پر استقامت کے ساتھ رہنا یہ کافی ضروری ایک خطوہ ہے، سٹیپ ہے، آپ کی اپنے معلومات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ اگر معلومات کو صرف معلومات کی سطح پر رکھ دیں اور عمل سے کافی دور ہوں تو اس سے آپ کو اپنے فہم کی اس گہرائی بھی حاصل نہیں ہوگی، اور یہ قرآن کے جو اہم مقاصد ہیں آپ ان تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو آئیے گفتگو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ ہمارے اور قرآن کے درمیان زندہ تعلق پیدا فرما، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے غموں کا مداوا بنا، ہمارے پریشانیوں کا علاج بنا، ہماری زندگی کا رہنما بنا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اے اللہ قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف حجت نہ بنا، اور ہمیں اہل قرآن میں شامل فرما، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، تقدیر کا موضوع جتنا گہرا ہے اس کا بنیادی جواب اتنا ہی سادہ ہے، اللہ تعالیٰ کامل علم والا ہے اور انسان کا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا ہے، اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس راستے پر چلتا ہے، اور یہی دنیاوی زندگی کا مقصد ہے۔ اسی لیے مومن کا کام سوالات میں الجھ کر رک جانا نہیں، بلکہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے نیک عمل کرنا، دعا کرنا، کوشش کرنا، اور اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقدیر پر صحیح ایمان، دعا کی حقیقت کا فہم، اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت، مع السلامہ۔
1: پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.

جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا، کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا بعد ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے کہ تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور صریح گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کو سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہمیں ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے اور عنقریب تم لوگوں کو اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے تھے ان سب سے پوچھ دیکھو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کچھ دوسرے معبود بھی مقرر کیے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟

اور جوں ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا اور لگے کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ۔ یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا، اور بنی اسرائیل کے لیے اسے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ یعنی ابن مریم دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔

0: كارهون
1: کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور مطیع فرمان بن کر رہے تھے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا داخل ہو جاؤ جنت میں تم اور تمہاری بیویاں تمہیں خوش کر دیا جائے گا ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہوئے ہو جو تم دنیا میں کرتے رہے تمہارے لیے یہاں بکثرت فواقح موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے کبھی ان کے عذاب میں کمی نہ ہوگی اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا

کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا تو ہم بھی پھر ایک فیصلہ کیے لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں۔ ان سے کہو، اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم و علیم ہے، بہت بالا تر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین و آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ اے رب، یہ وہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے۔ اچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عن قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔

کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا کہ یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے، ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے۔ جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے۔

ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دے یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے کتنے ہی عیش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی